0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Uvedba modre cone 1 v Šaleku se zaradi nedokončanih služnostnih pogodb zamika. Čeprav so stanovalci podali 100% soglasje, je trenutno notarsko overjenih približno 70% pogodb. Preostali postopki še potekajo, modra cona pa bo uvedena po izpolnitvi vseh pogojev. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
2: V tem trenutku je seveda še, smo še vedno v fazi podpisovanja služnostnih pogodb. Mi smo organizirali v zadnjem obdobju 4-krat možnost dostopanja do samega notarja, kjer bi se vse te pogodbe etažnih lastnikov podpisale, ker še vedno nimamo, bom rekel, na te relacije od Šaleka 82 naprej do proti 88 podpisanih vseh služnostnih pogodb. Še nimamo izpolnjenih pogojev, zato da takoj uveljavimo samo modro. Cono, ampak kot ste videli, zarisi so že, bom rekel, tudi vsa oprema je že.
1: V petek 21. avgusta so v Mislinji odprli sanirani odsek Potoški Jarek Lukeš Kotniško. V okviru 390 000 evrov vredne investicije so uredili odvodnjavanje, podporne konstrukcije, brežine ter asfaltno vozišče z razširitvami. Projekt je bil financiran strani Ministrstva za okolje in za odpravo posledic neurja iz avgusta 2023.

0: prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Poletje je čas dopustov, kopanja in brezskrbnih dni, a z Hrvaške v zadnjih tednih prihajajo opozorila o povečanem številu primerov impetiga, zelo nalezljive bakterijske okužbe kože, ki se je razširila predvsem na območju Splita in drugod po Dalmaciji. Zdravniki mirijo, da razloga za preplah ni, opozarjajo pa na pomen hitrega ukrepanja, prepoznavanja simptomov in dosledne higijene zlasti pri otrocih. O tem, kako prepoznati okužbo in kako se zaščititi, bomo govorili v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, ki jo namenjamo pogosti kožni bolezni med otroki, ki je bolj prisotna v poletnih mesecih. Bolezen ni nevarna, je pa precej nalezljiva, pojasni infektologinja iz UKC Ljubljana Mateja Logar. V Sloveniji letos po njenih besedah sicer niso opazili bistvenega povečanja števila primerov impetiga. Za kakšno bolezen pa sploh gre?
2: Impetigo je taka precej pogosta kožna bolezen, ki je prisotna predvsem pri otrocih, več jo je nekje v poletnih mesecih. Pravzaprav ni zelo nevarna, pogosto poteka brez kakršnih koli sistemskih znakov, se pravi prizadete so samo zelo povrhne plasti kože. Začne se kot ena takšna majhna rdečina, ki se na to ponavadi začne izcejati. Izceja se takšna serozna rumenkasta tekočina, nekateri pravijo, da je podobna barvi medu. Načeloma se potem ta mehurček, ki nastane odpre, spodaj koža pravzaprav taka roseča in potem se to v nekaj dneh popolnoma izgine, koža ne ostane poškodovana, ne pušča nobenih brazgotin. Problem pa je v tem, da je sama bolezen precej kužna.
1: Impetigo povzročajo bakterije, ki so lahko sicer že običajno prisotne na človeški koži.
2: Povzročajo bakterije, ki lahko sicer že normalno poseljujejo našo kožo, to so predvsem stafilokoki in delno tudi streptokoki, prenaša se pa potem kontaktno. Najprej se lahko bolezen širi pri posameznem pacijentu iz ene točke na drugo točko. Spremembe so nekoliko srbeče, se pravi se popraskamo, z temi rokami se dotaknemo drugega predela, spet se popraskamo, povzročimo eno mikropoškodbo kože, ki pa omogoča seveda, da bakterije preidejo v te, bomo rekli, povrhne plasti in pride do okužbe. Potem je možno širjenje znotraj družine, se pravi širjenje med posameznimi družinskimi člani, to je lahko spet neposredno s kontaktom s prizadeto kožo na drugega družinskega člana. Možni so pa prenosi seveda tudi posredno, se pravi z oblačili, s posteljnim perilom, z brisačami. To pa lahko predstavlja potem kar precejšnji problem, tako da tukaj vedno svetujemo, da vsak družinski član uporablja svoje brisače, svoje osebno perilo, tako da s tem preprečimo prenos na druge družinske člane.
1: Kot poudarja strokovnjakinja, je impetigo sicer nalezljiv, vendar je v večini primerov potek bolezni blag. Ključnega pomena so dobra osebna higijena, uporaba lastnih brisač in perila ter pravočasno ukrepanje o prvih znakih okužbe. Če se spremembe širijo ali v nekaj dneh ne izvenijo, je treba poiskati zdravniško pomoč. Ob doslednem upoštevanju higijenskih priporočil lahko širjenje okužbe učinkovito omejimo in preprečimo prenos na druge družine. Člane, sklene infektologinja Mateja Logar. Bodite zdravi in lepo poletje še naprej želim, Jasmina Škarja.
0: Zdravnik.
3: Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: V petek, 28. avgusta, ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenki in šolski štart v petek, 28. avgusta, od 17. naprej.
0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Znani roki za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve. Javni šolski sistem mora ostati prostor znanja in kritičnega mišljenja, pravi minister Rončević. Vreme, zjutraj še nekaj megle in nizke oblačnosti, na to se bo razjasnilo. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčić sta se ob robu sejma Agra zauzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Nogometaše Celja čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Kampelos.
0: Vreme.
1: Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Na cestah, ja, v bistvu nič posebnosti, počasi so se že začeli tisti jutranji zastoji proti Ljubljani, nekje od Krtine proti Ljubljani. Mogoče še tole obvestilo, v noči na jutri od 22. danes do 5. zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Tako da tam previdno, pa evo, če ste zasavja, policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Srečno, varno in previdno, nič 80-13, nič le.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komut.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Dobro jutro, v tak lep dan smo se zbudili, kar fino sveže je, da se človek malo lahko nadiha svežega zraka, odpre okna in se zlufta stanovanje, tako ko se mora. Mi gremo pa danes veliko glasbevo na Radio Velenje, pa seveda zanimivosti, aktualnosti, govorili bomo seveda o prenovi zdravstvenega doma, pa o tem, da so na dopisni seji svetniki sprejeli sklep o začasnem modularnem objektu nujne medicinske pomoči in to kar na parkirišču pri Velenki, tako da če vas ob treh kap zadene nesete, ja, pelatke, veste, da je kolona od centra do Velenke, pejte s helikopterjem. Potem bomo vreme ceste preverili, seveda noroskop imamo, Pa žalostna novica, no včeraj po noči oziroma zvečer, tam okoli 9. nekje, smo zvedeli, da je Dolly Parton umrla. No, to 80 let je bila stara, res izjemna glasbenica, poslovna ženska. Ah, škoda je, no, vse kaj več o tem tudi tekom odaje. Eva bo, to je pa zdaj na vrsti, moje zlato.

Jutro, draga družba, danes pa že sreda, 26. avgust. Gremo mi 6.12. ura mečkano pogledat v zdravstveni dom Velenje. Tam se bo začela v začetku septembra prenova prostorov v prvem nadstropju traka E. Tam delujejo zobozdravstvene ambulante za odrasle. Gre za prvo fazo širše prenove zdravstvenega doma, ki bo predvidoma trajala do 31. decembra 2026. Prenova trakta A je načrtovana v letu 2027. V času del bodo dostopi do ambulant ustrezno označeni, pacientom in obiskovalcem svetujejo naj upoštevajo usmerjevalne znake, varnostna navodila in napotke zaposlenih. Na območja, kjer bodo potekala gradbena dela, seveda vstop ne bo dovoljen. Tako da, evo, se bo začelo mal prenavljati. Ok, mi pa z Ireno Vrčkovnik nadaljujemo program Hej, fant, hej.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, s vami sam Jasmina Škarja. U začetku septembra se u Velinskem zdravstvenem domu začinja prenova prostorov u prvem nadstropju trakta E, kjer delujejo zobozdravstvene ambulante za odrasle. Gre za prvo fazo širše prenove zdravstvenega doma, ki bo predvidoma trajala do 31. decembra. Prenova trakta A pa je načrtovana u letu 2027. U času del bodo dostopi do ambulant ustrezno označeni. Pacijentom in obiskovalcem pa svetujejo, da upoštevajo usmerjevalne oznake, varnostna navodila in napotke zaposlenih. V Velenju bo od 5. do 11. septembra potekal 37. Pikin festival, ki bo letos v znamenju Pikinih zgodb. Na različnih prizoriščih se bo zvrstilo več kot 80 dogodkov, namenjenih otrokom in družinam. Festival bo ponudil številne ustvarjalne, kulturne in zabavne vsebine ter nova doživetja za obiskovalce. Barbara Pokorni.
2: Tudi letošnji festival bo skupaj pripravljalo več kot 300 sodelavcev. Jaz mislim, da je vsak festival drugače že po svoji vsebini. Letos je zanimivo, da bo naša častna pokroviteljica gospa Bronja Žakelj, pisateljica, ki bo tudi povedala in je že spovedala to se naj mi nekako zdelo dobro, da spoznamo tako Pikine kot Bronjine zgodbe.
0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
5: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta.
6: Več na szksc.si.
7: Šola prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Backs and More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.

0: Čuki iz srca, še ena izmed nizov priredb, ki so jih naredili. 6.22 ura, dobro jutro. Svetnice in svetniki mestne občine Velenje so na 6. dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči in to na parkirišču pri Velenki. Ta je potreben zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra na lokaciji zdravstvenega doma Velenje. Velenjski župan Peter Dermol takole.
1: V prihodnjem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč prestaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo, glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko urgentnega centra.
0: No, tako torej pri Velenki, kar zna biti probleme drugo in četrto uro, ko se vsi ljudje trumoma odpravljajo iz službe domov in nastane nenormalen zastoj od Velenja pa ravno do Velenke, do tistega krožišča. Na parkirišču pri Velenki bo postavljen modularni objekt s približno 30 kontejnerskimi enotami, z ambulantami, triažo, prostorom za reanimacijo in drugimi potrebnimi prostori. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 000 evrov. Gledam pa tukaj nasproti zdravstvenega doma eno tako veliko zelenico, ki bi bila tudi ustrezna za tole. Mogoče nobeni videl.

0: Julio Iglesias nam je delu družbo, 6.31 je ura, v tere sredi smo, danes večinoma sončno vreme s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Trenutno Velenje, Sloven Gradec 15, Mozirje Dobrna 16, v Celju jih je 17.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Glede prometa pa dobra novica, večjih posebnosti ni. Naj tako ostane še naprej, srečno in varno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Dajmo malo pogledati, kaj piše zvezde v tele sredi. Oven, danes boste polni energije in samozavesti, zato boste z veliko vnemo začeli tri stvari hkrati in z enako vnemo tudi pozabili, kje ste jih pustili. Bik, danes boste ustrajali pri svojem, ker veste, kaj želite, predvsem pa veste, da si zaslužite še eno kavico, preden sploh začnete razmišljati o tem. Dvojčka, vaš dan bo zaznamovala komunikacija, zato boste povedali svoje mnenje. Tuje mnenje in še tisto, ki ga nihče ni vprašal, a vendarle čutite, da bi bilo škoda molčati. Rak, danes boste čustveno zelo povezani sami sabo, zato boste 5 minut razmišljali o življenju, nato pa se razjezili, ker vam nekdo ni dovolj hitro odgovoril na vaše sporočilo. Lev, vi boste sijali, kot vedno, kar pomeni, da boste tudi za povsem običajen odhod po kruh pričakovali vsaj simboličen aplavz in priznavanje za življenjske dosežke. Devica, danes boste vse skrbno analizirali, organizirali in optimizirali. Potem pa vas bo popolnoma iztirilo, ker nekdo ni pravilno zložil brisače. Tehnica, pred vami je dan velikih odločitev, vendar boste za vsak slučaj najprej vprašali 3 prijatelje, prebrskali internet in počakali, da se vesolje samo odloči namesto vas. Škorpion, vaš skrivnostni pogled bo danes tako intenziven, da bodo ljudje okoli vas mislili, da nekaj veste, čeprav boste v resnici samo razmišljali, kaj bi jedli za kosilo. Strelec, danes boste hrepeneli po avanturi, svobodi in novih izkušnjah, a obstaja velika možnost, da bo vaša največja ekspedicija do trgovine po nekaj, česar ste seveda pozabili kupiti včeraj. Kozorog, vi boste danes pridno garali za prihodnost, ker nekdo pač mora držati svet skupaj, medtem ko se drugi ukvarjajo z retrogradnim Merkurjem in svojimi čustvi. Vodnar, vaše ideje bodo danes tako nenavadne, da jih nihče ne bo razumel, kar vam bo popolnoma ustrezalo. Vse boste tako lahko razglasili, da ste bili geni že pred vsemi drugimi. No pa še ribi, danes boste sanjarili o boljšem življenju, globoki ljubezni in notranjem miru. Na to pa boste 2 uri brezciljno gledali v telefon in se spraševali, kam je šel tale dan. Noroskop.

0: Radio Velenje. Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.

0: Anton Cetinski je bil tole Nebo iznad nas. 6.48 je bila ura, mi gremo pa do jutranjega navdiha v današnjem, torej temle sredinem navdihu o dobroti ljudi.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: En velik dobro jutro vsem. Ane Frank je zapisala. Kljub vsemu mislim, da so ljudje dobri v srcu. Morda je prav to ena najtežjih, a tudi najlepših odločitev. Po razočaranjih še vedno verjeti v dobro. Ne zato, ker bi bil svet popoln, ampak ker prijaznost, sočutje in človečnost še vedno obstajajo. In včasih smo prav mi tisti, ki lahko nekomu povrnemo vero v ljudi. Dobro jutro.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor podprl posvetovalne referendume. Trump zagrozil z uničenjem iranskih ladij, ki polagajo mine v hormuški ožini. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Poslanci so glasovali o vsakem referendumskem predlogu posebej. Od 83 navzočih poslancev je zaglasovalo 47 poslancev koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in tudi Resnica, ki so tudi predlagatelji referendumov. Proti je glasovalo 35 poslancev opozicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je ponovil, da je ameriška mornarica odstranila ali razstrelila vse mine v hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerim bi znova skušal položiti mine. Na robu mestnega parka v Mariboru je včeraj potekal shod v bran mariborskim drevesom, na katerem je okoli 100 udeležencev izrazilo nestrinjenje z nedavnim posekom kostanjevih dreves na tem mestu. Zahtevali so bolj odgovorno in strokovno podkovano ravnanje s skupnim prostorom. Na pomorskem sejmu bo danes ob 18. vrata zaprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej, a zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Poleg kmetov je Agra pritegnila tudi številne znane politične obraze. Opozicija še razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. V Svobodi pa se nagibajo k temu, da vse referendume pustimo tako, kot so, pravi prvak stranke Robert Golob. Po njegovih besedah je namreč stvar predlagatelja, če bo sklical neustaven referendum.
0: Vreme.
1: V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili včeraj.
2: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonče, moj zlati sonče.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Gremo še na ceste, previdno kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje vzhod. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Ja, pa gremo veselo v tale nov dan, v tole sredo, ura je 7 in vsak trenutek 5 minut, ko bomo mi šli zdajle z hazardi naprej, pravi kopalnico ima. Ne, to pa nikar tako. Potem bomo šli malo do pasje ljubcev, danes praznujejo kuški in njihovi lastniki, namreč mednarodni dan, svetovni dan psov je danes, tako da svojega kuška le malo razvajajte danes. Mislim, lepo je 365 dni na let, ampak danes še posebej. No, več o tem spregovorim, potem.

ali pa jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. 26. avgust, zakaj je ravno ta dan zbran za svetovni dan psov, uveljavil se na pobudo Colleen Page, ki je ameriška borka za živali, datum pa je zbrala na obletnico dneva, ko je njena družina, ko je bila še otrok, posvojila svojega prvega psa iz zavetišča. O, kako lepo! V redu, lejte, če iščete psa, če znate za njega, pa ste pripravljeni skrbeti, potem zakaj pa ne, zavetišča so tisti pravi naslov, seveda isto velja za mačke, pa kakšne kače in aligatorje, ampak danes govorimo bolj o psih. Katarina, mala je pa čist nucana in zdaj le jo slišimo.

Viva Las Vegas, ZZ Top, ki so pred kratkim izgubili člana, umrl je bobnar. In sicer Frank Beard, zanimivo, priimek ima Beard, brada, je bil pa edini brez brade v tem bendu. Mnogi pa se ljubci pa današnji dan, 26. avgust, zaznamujejo kot svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšen formalno razglašen dan, se je pa prijel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje je izvedla dopisno sejo sveta, ki jo je prejšnji teden sklical velenjski župan Peter Drmol. Na njej so svetniki in svetnice odločali o treh nujnih zadevah, ki jih ni bilo mogoče odložiti do naslednje redne seje. Peter Drmol.
3: Dopisne seje pravzaprav niso nič novega, tudi v preteklosti so potekale. Dopisna seja se pa vedno skliče takrat, ko gre seveda za nujne zadeve. In ker se je zdaj tudi v času počitnic, bom rekel, zgodilo nekaj takšnih stvari nujnih, smo seveda tudi sklicali to dopisno sejo, na katero smo uvrstili kot prvo točko predlog sklepa o postavitvi začasnega nujnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje. Druga točka je bila predlog sklepa o spremembi vrednosti projekta satelitskega urgentnega centra v načrtu razvojnih programov. Kot tretja točka, ki je seveda tudi zelo nujno potrebna, gre pa za predlog odloka o spremembah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju mestne občine Velenje.
2: Glavni namen zadnje točke je omogočiti 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja, predvsem zaradi načrtovane gradnje 200 stanovanj na selu v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije.
0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Alkavujca Palmižana. Zdaj, kaj to pomeni Palmižana? To je eno letovišče oziroma marina na otoku Sveti Klement na Hrvaškem, oziroma Klement na Hrvaškem, tako da boste vedeli. Mi gremo pa zdajle naprej s pregledom spletnega naslova nascas.si ali pa nascasvet24.si. Pri Velenki začasna lokacija nujne medicinske pomoči. To so sklenili na šesti dopisni seji Sveta mestne občine Velenje. No, ko smo že pri zdravstvu, zdravstveni dom začenja obsežnejšo prenovo prostorov. Potem o tem, da so v Mislinji odprli sanitarni odsek Potoški Jarek Lukeš Kotniško. O Veleje, ki povezuje, navdihuje in poganja naprej. Govorim seveda o Veleje Bike Tour, ki je povezal skoraj 300 kolesarjev. Potem se piše še o mnogih drugih zanimivih stvarih, tako iz našega lokalnega okolja, kot tudi širše, o Rudarju, nogometnem klubu in tako naprej. Skratka, veliko zanimivega branja na nascas.si. Zdaj pa gremo mi z Danijem Gregorcem naprej. Zakaj pustila si me samega, se Revež sprašuje. No, ker je ura 7.26, to pomeni, da po tejle skladbi gremo pogledati še, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli danes.

0: Kar se vremena tiče, danes večinoma sončno, temperature od 25 do 30 stopinj. Velenje 16 trenutno, Solčava, Dravograd 14, Mislinja 15, Celje pa 18 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče, je pa dobra novica, da se zadeva poštimala, tamle tisti kosi pneumatike pri Celje, priključku Celje so odstranjeni in promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Čudežna polja za Ana Marijo, mi gremo pa zdajle ob 37 minut do Velenjskega jezera in do kolesarske zgodbe. Ena taka velika se je spletla, četrti Veleje Bike Tour. Na različnih trasah se je zbralo skoraj 300 kolesarjev, ki so dan preživeli v znamenju športa, druženja in raziskovanja Šaleške in Savinsko-Šaleške regije. Nekatere trase so jih popeljale tudi proti Koroški. Letošnja izvedba je ponudila več različnih načinov kolesarjenja, od sproščenih družabnih voženj do daljših in zahtevnejših izzivov, ki so vsak na svoj način pokazali raznolikost kolesarstva. Tako da, evo, kaj reč tukaj, vsi na kolo za zdravo telo, a ne? Mambo Kings pa

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V petek 28. avgusta ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek 28. avgusta od 17. naprej.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: vsako jutro na Radio Velenje.
1: Danes v današnjih sentimentih o novogoriški zasedbi Avtomobili. Slovenska novovalovska pop-rock skupina, ki sta jo leta 1982 ustanovila brata Marko in Mirko Vuksanović. Avtomobili veljajo za eno najbolj prepoznavnih, plodnih in brezčasnih glasbenih zasedb na Slovenskem. V 80-ih so veliko nastopali po celotni nekdanji Jugoslaviji in izdali prve albume v srbohrvaščini. Poznaje so se osredotočili na slovenski prostor, kjer so s prepoznavnim vokalom, ekspresivnimi besedili in unikatnim zvokom postali prave legende. Njihov četrti album Mraz iz leta 1992, če lahko dam še osebno noto, me najljubši njihov album, odpira pesem V mrzlih dvoranah. Demo stiči.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor podprl posvetovalne referendume. Evropo naj bi konec avgusta zajel še en vročinski val. Vreme danes večinoma sončno. Dobro jutro želim Anne-Marie Kekec. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Poslanci so glasovali o vsakem referendumskem predlogu posebej. Od 83 navzočih poslancev je zaglasovalo 47 poslancev koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in tudi Resnica, ki so tudi predlagatelji referendumov. Proti je glasovalo 35 poslancev opozicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Čeprav se zdi, da je poletja konec, bo Evropo konec avgusta zajel še en vročinski val. Najbolj bo na udaru južni in osrednji del celine ter Balkan, poroča portal svet24.si. Temperature se bodo marsikje povzpele nad 40 stopinj Celzija, ponekod pa bi lahko dosegle celo 43 stopinj. V starosti 80 let je umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton, je sporočila njena družina. V več kot 60 let dolgi karieri je prodala preko 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy ter je bila tudi ena najbolje prodajnih glasbenih izvajalk vseh časov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo ob 15. pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih dveh z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo danes tekmice nižje rangirane.
0: Vreme.
1: Dobro jutro želim Anne-Marie Kekec.
2: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah, v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Stvar izgala ta njegova resna rekše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Kar se prometa tiče, bolj v znamenju radarjev, vse skupaj v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, pa še en radar v Mislinski Dobravi pri Demolu in še en je, ne, v bistvu ta je pa policijska kontrola, mogoče imajo celo skrit radarki, z Rimskimi Toplicami, če se peljete proti Zidanemu mostu na Makadamu. Evo, to je to, če opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Igor Kukovec.
10: Lepo zdrav, draga družba, 5 minut je čez 8 in mi jo bomo zdaj že mahnili naprej z glasbo, seveda. Alja bo odprla tole uro. Dobro jutro življenje vošči. Potem gremo pa že, tudi prele sem slišal v novicah omenjeno Dolly Parton. Umrla je včeraj, tako da bomo kakšno zavrteli pa rekli kakšno o tej odlični izvajalki.

Vita Vox, ravno obratno, 8:12 ura, pozdravljeni na Radiu Velenje. V starosti 80 let je umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč. Osvojila je 11 Grammyjev, bila je ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Partonova je znana tudi kot kraljica country glasbe, napisala več kot 3000 skladb. 3000. Med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Tako da res uspešna glasbenica, pa tudi poslovna ženska, imela je svoj zabaviščni park, ki je še vedno zelo, zelo uspešen. Predsednik ZDA Trump je njeno smrt označil za veliko izgubo in je odredil, naj se zastave po državi spustijo na pol droga. Ja, dajmo se spomniti te odlične izvajalke, pa tudi zelo veliko je vladala za dobrodelnost, res je bila človek na mestu, pa še dobro izgledala gospa. 9 to 5 je pesem, ki jo slišimo zdaj.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Lovska družina Dolič iz občine Mislinja letos beleži 80 let delovanja. Čestitljiv jubilej je obeležila minulo soboto slavnostno prireditvijo na športnem igrišču v Doliču, na katerem so zaslužnim podelili priznanja za dolgoletno delo, predanost in prispevek k lovstvu. Starešina lovske družine in hkrati mislinski župan Bojan Borovnik je ob jubileju poudaril pomen predanosti naravi, divjadi, lovski tradiciji in predvsem prijateljstvu ter skupnosti.
3: Ni samo lov, je veliko več. Življenjski prostor divjadi, spremljene dogajanje naravi, je varovanje, ravnovesje v njej. Skratka, veliko teh funkcij moramo opravljati. Tudi pomoč na najrazličnejših situacij, ko je potreba poseči v narave pomagati. In na zadnje tudi prenašanje znanja, vrednot pa odnos od naravi iz ene generacije na drugo. Seveda sem najbolj ponosen, da smo res družina, da se razumemo med sabo, da če kaj narobe se povemo iz oči v oči na sestankih in moram reči, da res smo dejansko pravi prijatelji. To ne rečite.
0: Radio Velenje.
4: Danes pri križniku v Gabrkah za malico. Pečena vratovina, krompir, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dober tek pri križniku.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
8: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
9: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
10: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.

Gloria Estefano je Mikanto pesem, ki ni bila narejena z umetno inteligenco. No, leta pa vse bolj posega v glasbeni svet. Zdaj je ena od največjih glasbenih industrij pokazala rdečo luč. Avstralija je namreč zaostrila pravila in na svoje lestvice ne bo več uvrščala sklad, ki so v celoti ali pretežno ustvarjene z umetno inteligenco. Novi kodeks bo po njihovo pomagal obujati človeško naravo umetnosti. Julija letos je celo avstralski premier obljubil najmočnejšo zaščito pred UI za avstralske izvajalce. Jaz mislim, da je tole čist krasno. Ne? Po moje bi morali to narediti tudi v Sloveniji in drugod po svetu in tako zaščititi avtorje, umetnike, ki sami napišejo pesem, jo glasbijo. To je tista prava umetnost. To je treba negovati in spodbujati. Ne, ne pa to umetno inteligenco. To lahko vsak se naredi. Hoda, bravo Avstralije, upam, da bodo tudi drugi sledili temu zgledu. Mi gremo pa še s kakšno pesmijo ali pa dvema naprej, pol pa smo že pri vremenu in cestah.

0: Vreme ceste so zdajle na vrsti, kar se vremena tiče. Danes večinoma sončno, najvišja dnevna temperatura od 25 do 30 stopinj, čeprav trenutno je majčkan oblakov še. Naj bi se to razkadilo, temperature bodo kar visoke, trenutne pa so Velenje Nazarje 17, Celje Mežica 16, Vitanje pa 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Radar v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur, Mislinski Dobravi je pri Demolu in kontrola za Rimskimi Toplicami, če se peljete proti Zidanemu mostu na Makadamu. To je to, če bi karkoli še opazili, sporočite. Brezplačna številka vas čaka, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Nuša Derenda na 4 oči 8.43 ura, lepo zdrav na Radiu Velenje. Že nekaj časa nazaj sem omenil, da gre na dražbo nogometna žoga, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. dosegal slavni in tudi razupiti gol s pomočjo Božje roke. Kaj je bilo? Ja, z roko je butnil v gol. Sodnik tega ni videl in je priznal gol, pa so tudi zmagali Argentinci. No, zdaj se je ta dražba zaključila in žogo so prodali za 2,9 milijona evrov. Kar velik denarja, ne, za eno žogo, pa še spuščena je, ni ravno napihnjena, ne, ampak pričakovali so pa mnogo več, okoli 10 milijonov, so bili kar malo razočarani. Niso sicer razkrili, kdo je žogo kupil, zna biti, da kakšen predsednik FIFA, tisti Infantino, glede na to, koliko podkupnin je tip dobil zadnje čase, si tole z lahkoto privošči. No, od žog pa gremo mi nazaj glasbi in do Toma Jonesa se bomo zdaj le premaknili. Delilah.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku v Gabrkah za malico. Pečena vratovina, krompir, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dober tek pri križniku.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
6: Relax.
7: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: на današnji dan.
1: Danes je 26. na današnji dan 1778 so se Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lorenz Vilomitzer na pobudo Žige Cojsa kot prvi povzpeli na Triglav. Natanko 200 let po prvopristopnikih je z vrha Triglava potekal tudi prvi neposredni televizijski prenos. Leta 1814 se je v Kranju rodil Janez Avguštin Puhar. Velja za očeta fotografije na steklenih ploščah, s čimer se uvršča med začetnike fotografije. Leta 1913 se je v Trstu rodil Borut Pahor, eden izmed najbolj poznanih slovenskih pisateljev v tujini, čigar dela so prevedena v številne evropske in svetovne jezike. 26. avgusta leta 1954 se je na Jesenicah rodil slovenski popotnik in borec za človekove pravice Tomo Križnar. Na današnji dan 2018 je slovenski kolesar Matej Mohorič zmagal na dirki po Nemčiji. Tadej Pogačar pa je tega dne zmagal v skupnem seštevku dirke prihodnosti in si tlakoval pot do uspehov, ki jih dosega tudi danes. To je bilo nekaj dogodkov, ki so se skozi leta zgodili na današnji dan 26. avgusta.
2: Hladna pijačka, cinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Knovs pričakuje pojasnila Sove glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Trump zagrozil z uničenjem iranskih ladij, ki polagajo mine v hormuški ožini. Vreme danes večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda. Ameriški predsednik Donald Trump je ponovil, da je ameriška mornarica odstranila ali razstrelila vse mine v hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerim bi znova skušal položiti mine. Na pomorskem sejmu bo danes ob 18. vrata zaprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej. A zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Poleg kmetov je Agra pritegnila tudi številne znane politične obraze. Čeprav se zdi, da je poletja konec, bo Evropo konec avgusta zajel še en vročinski val. Najbolj bo na udaru južni in osrednji del celine ter Balkan, poroča portal svet24.si. Temperature se bodo marsikje povzpele nad 40 stopinj Celzija, ponekod pa bi lahko dosegle celo 43 stopinj. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu z dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1.
0: Vreme.
1: Vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Na cestah večjih posebnosti ni, zato le strpno, varno in previdno. Še naprej, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Lep pozdrav in dobro jutro. 4 minutke čez 9 je ura, ko se zdaj le pa malo zopet jasni in pravi, da bo danes prijetno vreme. Jasno, da če kaj planirate, zdaj le še v tem zadnjem tednu počitnic, pol le. Dobra muzika vas bo pa spremljala. Evo, Andraž Hribar. Direkt iz Kočevja v Velenje. Življenje je.

19. ura in gremo mi zdaj le malo pogledati en volitvam v ZDA. Že itak se pred volitvami pojavi težava, dilema, ne, koga voliti. Zdaj bo to še težje na novembrskih umestnih volitvah za sedež v senatu ZDA. Namreč iz zvezdne države Aljaska se bodo potegovali štirje kandidati, a oddaja glasu za pravega utegne biti kar malo za volivce iz preizkušnja. Kaj je fora, v čem je hec, za senatorski sedež namreč kandidira trenutni senator Dan Sullivan. Poleg njega pa se bo za glasove volivcev potegoval tudi Dan Sullivan, ki je v bistvu soimenjak. Z originalnim Danom nimata nič skupnega razen imena in priimka. Zdaj, ali boste glasovali, ali bodo, no? Za Dana Sullivana ali Dana Sullivana. Kako bodo to dilemo rešili, se dejansko še ne ve. Tudi iste interese zastopata, tako. bo kar zanimivo, sploh v Ameriki, ne, kaj itak. Ne? Pusmo. 9.12, ko gremo mi s pevom naprej. Cvetje v jeseni, ja, se tudi jesen bliža počas.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Celju bo v novem šolskem letu 9 osnovnih šol obiskovalo nekaj manj učencev kot lani, je povedal vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
3: Skupaj bo obiskovalo 3966 učencev, kar je približno 100 manj kot v preteklem šolskem letu. Je pa zelo spodbujajoč podatek, da vpisujemo skoraj 400 prvošolcev, kar je 40 več kot preteklo šolsko leto. Na vseh osnovnih šolah bomo vpisovali po dva oddelka prvega razreda, na drugi osnovni šoli Celje pa bodo vpisali tri.
2: Občina v vrtce in osnovne šole letos vlaga več kot 7,7 milijona evrov, med večjimi naložbami pa sta gradnja novega vrtca Čira Čara in prizidek k drugi osnovni šoli Celje. Iz občine Šmartno ob Paki obveščajo, da je zaradi asfaltiranja vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste Mali vrh, Veliki vrh, Lok, Šmartno ob Paki. Zapora bo trajala do 27. avgusta do 8. ure. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje, strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Zapora je potrebna za varno in kakovostno izvedbo del.
0: Radio Velenje.
4: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
8: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

9:22 je ura, zdaj se bomo spomnili smrti ene priznane glasbenice. Ja, včeraj je umrla Dolly Parton, o tem smo že govorili. Pred 24 leti, oziroma ne, 22 leti, ja, je pa na današnji dan umrla tudi Laura Ann Kratek, ki jo bolj poznate verjetno pod imenom Laura Branigan. Imela je kar nekaj singlec, ampak najbolj znane Gloria, recimo, pa Self Control, še nekaj drugih je imela. Laura je umrla od možganske aneurizme, stara je bila komajda 52 let. In kaj, gremo nazaj v leto 1982 z njenim hitom Gloria.

0: smo pri vremenu in danes večinoma sončno nas čaka s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Velenje, Gornji Grad 19, Ravne na Koroškem 18, Celje pa v Zelenem 21.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zdaj, kar se tiče cest, večjih posebnosti na cestah zaenkrat ni, tudi radarjev tokrat niste sporočili, če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

No in še dobra novica za vse, ki bi radi potovali v Ameriko, direkt iz Slovenije. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini. Zajema 10 novih mest, med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Leti med Slovenijo in ZDA so predvideni 4-krat na teden, o ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, in sicer širokotrupnim letalom Boeing 767-400ER z 231 sedeži. S tem bo ta ameriški prevoznik vstopil na slovenski trg in prvič po 36 letih obnovil neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Tako da bo treba počas začeti šparati za karte. Zdaj pa dajmo malo pogledati, koliko bo kaj karta. Ravno gledam na njihovi spletni strani, tako da mi dajte malo sekundo časa. Evo, za povratni let med 13. in 20. majem bo treba odšteti najmanj 750 evrov. Dobro, ajde, to načeloma niti ni tako hudo. Najdražja vstopnica v višjem razredu je pa 5000 evrov. To pa hvala lepa, naj imajo. Ampak ja, lej, 750 povratna, tole se bo pa dal priložiti.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: V petek, 28. avgusta ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek, 28. avgusta od 17. naprej.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Malo gremo športa, če slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto pred zadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva. V Istanbulu se bo do 15. dekleta pomerila z Latvijo. Manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih dveh z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo tekmice niže rangirane. Nogometaše Celja, drevi ob 21. na stadionu z Dežele, čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo ulil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonio, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon se bodo ob bojih za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu 2028. Balinarka Eneja Ožbič-Primc si je četrti tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanski Montemesoli v natančnem zbijanju v tekmi za zlato odličje 4-0 ugnala Španko Kristino Soler Vilčes. S tem je osvojila četrto slovensko medaljo na teh igrah.
0: To je bil šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Visoke rafinerijske marže dvigujejo ceno dizla. ZDA nameravajo priklicati vizume do 200 tisoč prosilcem za azil. Vreme danes večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Anemarie Kekec. Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv, čeprav se je surova nafta pocenila. Kot je za medije pojasnil analitik Tilen Šarlah, so težave v rekordno visokih maržah rafinerij. Razlika med ceno dizla in ceno vhodne nafte je po njegovih besedah sredi avgusta prvič presegla mejo $100 za sod, kar je petkratnik običajne vrednosti. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, na to pa so zaprosili za azil, je sporočil State Department. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v ZDA in bi lahko zajel do 200 tisoč ljudi. Na robu mestnega parka v Mariboru je včeraj potekal shod v bran mariborskim drevesom, na katerem je okoli 100 udeležencev izrazilo nestrinjenje z nedavnim posekom kostanjevih dreves na tem mestu. Zahtevali so bolj odgovorno in strokovno podkovano ravnanje s skupnim prostorom. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili včeraj. Samo Jerenko je na svetovnem prvenstvu v globinskem prostem potapljanju na karibskem otoku Roatanu osvojil bron v disciplini z dvojnimi plavutmi. Slovenski potapljač je presenetil samega sebe, saj discipline letos ni treniral, kljub temu pa se je potopil 104 metre globoko. V paradni disciplini brez plavuti je bil diskvalificiran.
0: Vreme.
1: K vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Kar se tiče prometa, cest, radarjev in tako naprej, vse v redu, nič niste sporočili, če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Komot.
9: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
8: Lep pozdrav, 4 minutke čez 10. ura, ko mi nadaljujemo program na Radiu Velenje z Nastjo Gabor, najlepše kraje nas bo popeljala. Potem pa gremo mi tudi do Šaleške danes, zelo malo, kaj se dogaja novega v naši dolini, pa tudi malo širše. Seveda, če ostanete v naši družbi, tudi v temle dopodnevu.

0: tisočkrát.
1: Rádio Velenie. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola. Z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
5: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
7: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
8: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.

0: Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v tem, da so velenjski svetniki potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči, da v Škalah gradijo nov most čez Lepeno in da bo na Graški gori v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov veteranskih in domoljubnih društev in združenj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Svetnice in svetniki mestne občine Velenje so na šesti dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Ta je potreben zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra na lokaciji zdravstvenega doma Velenje. Velenjski župan Peter Dormol.
2: V prihodnjem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč predstaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko urgentnega centra.
1: Na parkirišču pri Velenki bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot z ambulantami, triažo, prostorom za reanimacijo in drugimi potrebnimi prostori. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 tisoč evrov. Svetniki so potrdili tudi spremembo vrednosti projekta Satelitski urgentni center Velenje, ki po novem znaša 7 milijonov 438 tisoč evrov. Po reviziji projekta načrtovana nadzidava trakta A zaradi visokih stroškov statičnih sanacij ne bo izvedena, ostajajo pa nujne statične ojačitve in ureditev mansarde ter rekonstrukcija strehe. Del sredstev se zato prerasporeja iz projekta Trakt A na projekt Satelitski urgentni center. Svetnice in svetniki pa so na dopisni seji izglasovali tudi spremembo odloka, ki omogoča 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja ter planinske koče, gorska zavetišča in domove. Sprememba je pomembna predvsem zaradi načrtovane gradnje približno 200 javnih najemnih stanovanj na selu v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Na dopisni seji, ki se je zaključila včeraj, je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, predlagane sklepe pa je potrdilo 21 svetnikov. Eden je glasoval proti.
0: Šaleška danes.
1: Ta teden se je pričela gradnja novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Z investicijo bodo nadomestili obstoječi most, izboljšali pretočnost vodotoka ter zagotovili varnejšo in dolgoročno zanesljivejšo prometno povezavo. Zaradi gradbenih del bo predvidoma do konca novembra cesta na območju mostu zaprta, promet pa bo enosmerno urejen preko začasne premostitve. Velenjski župan Peter Dermol pravi.
2: Škale so seveda, kar se tiče prometnih tokov, sedaj zelo obremenjene tudi z samimi investicijami, predvsem v tretjo razvojno os. Mi smo se pa skupaj s krajevno skupnostjo tudi dogovorili, da bomo v letošnjem letu obnovili most čez Lepeno na tej lokaciji oziroma cesti Škale-Hrastovec. Prometni tokovi bodo nekoliko moteni, bodo pa seveda ustrezno urejeni tudi vsi potrebni obvozi, tako da upam in želim si, da bo projekt čim hitreje zaključen in da bodo potem seveda tudi z vedika popoplavne varnosti oziroma poplavne varnosti, bom rekel, da bo tudi življenje na tem območju vseeno bolj varno.
1: Z novo ureditvijo bodo izboljšali pretočnost Lepene in zmanjšali tveganja ob visokih vodah. Obstoječi most namreč ne omogoča nemotenega pretoka vode, saj se ob večjih pretokih pod njim nabirajo veje in drug material, kar zmanjšuje pretočnost.
2: Predvsem so se pojavljale velike težave v času večjih padavin. Prišlo je do izlitja same Lepene in posledično seveda tudi poplavljene ogroženosti okoliških hiš, zato je bila tudi sprejeta odločitev, da gremo v ta projekt.
1: Dela bodo obsegala odstranitev obstoječega mostu, izvedbo novih armirano-betonskih opornikov ter nove nosilne konstrukcije mostu z zaščitnimi ograjami. Na območju mostu bodo tudi uredili in zaščitili brežine Lepene ter obnovili vozišče in prometno infrastrukturo. Po zaključku del bodo uredili tudi okolico mostu. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o 38. srečanju borcev, planincev in članov veteranskih in domoljubnih društev in združenj, ki bo v soboto potekalo na Graški gori. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na Graški gori bo v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj. Organizatorja srečanja sta Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Velenje in organizacijski odbor Graška gora. Predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič je v pomenu srečanja dejala.
2: Zagotovo gre na eni strani za obujanje spomina, predvsem pa gre za opomin, da se grozote vojne naj nikoli več ne ponovijo na naših tleh. Če sama gledam svoje življenjsko obdobje, svoje delo, se mi zdi, da nikoli prej ni bilo tako pomembno, da predstavljamo ljudem, kaj pomeni vojna. Danes divjajo vojne vse okrog nas, danes se žal na mesto v izobraževanje, v zdravje, v varstvo okolja vse več vlaga v oboroževanje. Pa to lahko povem tudi kot nekdanja obrambna ministrica, da si ni mislila nikoli, da bo prišlo do take situacije. In prav zaradi tega je potrebno med ljudmi, ki nekateri tudi pravijo, se obtičali nekje v zgodovini, zakaj ponavljati zgodovino, ampak zgodovina je učiteljica življenja. In če se iz zgodovine nič ne naučimo, bomo ponavljali iste napake, kot so jih delali v preteklosti. Potrebno je, da vemo, zakaj do vojn prihaja in da naredimo vse, da do tega ne pride.
1: Kot pravi Andreja Katič, smo danes vse prevečkrat priče spreminjanju in potvarjanju zgodovinskih dejstev, kar je nedopustno.
2: Boli me, da danes nekateri poskušajo spreminjati zgodovinska dejstva, ampak partizanska narodno-osvobodilna vojska je bila del zavezniških sil, ki so se borile proti najhujšemu zlu, fašizmu in nacizmu in uspele so ga tudi premagati. In danes te vrednote, te zgodbe, teh ljudi moramo prenesti naslednjim generacijam, ne samo zaradi spomina, zaradi opomina, tudi zaradi naše odgovornosti in hvaležnosti, da danes lahko uživamo mir.
1: Živih prič tistega težkega obdobja skoraj da ni več. Spomin na nekdanje vojne grozote bledi, po drugi strani pa smo priča dogodkom, ki bi nas lahko pripeljali do novih sporov in novih vojn.
2: Se mi zdi včasih, da smo blizu, ker je toliko sovraštva, toliko podpihovanja, različnih laži. Na spletu najdeš takšne in drugačne informacije, spreminja zgodovine revanšizma, tako da me je pravzaprav kar strah za te mlajše generacije, ki prihajajo za nami, ali še imajo vsaj delček tega spomina v sebi, kaj pomeni grozota vojne, ker to, kar gledamo na televiziji, pravzaprav pomeni samo, da smo že skoraj čisto utopeli, ko vidimo trupla, tudi otrok, pa se nas pravzaprav že skoraj ne dotakne. Tako da menim, da je potrebno z takšnimi organizacijami proslav, prireditev, kot jo imamo na Graški gori, ohranjati spomin za vse tiste, po mojem, ene najsvetlejših delov naše zgodovine.
1: Letošnji program na Graški gori, kjer se bo dogajanje začelo ob 10. uri, bo po napovedih organizatorjev nekoliko drugačen, kot smo bili vajeni, Andreja Katič pravi.
2: Ja, letošnja prireditev ima novo vodstvo, prevzela ga je Metka Grabner, tako da bo seveda se videlo, da je nekakšen trip drugačen. Posvečeno bo uporu, povezovanju, sodelovanju. In upamo, da bomo skozi samo vsebino, skozi pripovedi, pa seveda tudi skozi oči našega slavnostnega govornika, tokrat bo to župan mestne občine Velenje, Peter Trmol, nekako pogledali nazaj, predvsem pa se obrnili v prihodnost.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so velenjski svetniki na dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Potrdili so tudi spremembo vrednosti projekta Satelitski urgentni center Velenje ter spremembe odloka, ki omogoča 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja ter planinske koče, gorska zavetišča in domove. Povedali smo tudi, da v Škalah na lokalni cesti Škale Hrastovec poteka gradnja novega mostu čez Lepeno. Promet je tam oviran, tako pa bo predvidoma do konca novembra. Povedali pa smo tudi, da bo v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj na Graški gori. Organizatorja srečanja sta Združenje borcev za vrednote NOB Velenje in organizacijski odbor Graška gora, ki je letos imenovan na novo. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Bags and More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Knaus pričakuje pojasnila Sove glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. V sindikatu državnih organov s pomisleki k predlaganim spremembam poslovanja upravnih enot. Vreme danes sončno. Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili včeraj. Čebelarska zveza Slovenije država poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so še zapisali. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala s 1-1.
0: Vreme.
1: Vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Pozdrav na ceste, promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti, kljub temu previdnost in zbranost za volanom tudi danes ne bosta odveč. Če na poti opazite oviro, naletite na zastoj, nas obvestite na 08013-02. Srečno in varno do cilja.
2: Skupaj tudi na poti.
1: Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
1: Na komot.
5: To dopolne z vami.
2: Jasmina Škarja.
3: Pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke Radia Velenje, smo sredi delovnega tedna, pred nami pa je še en prijeten poletni dan. Tudi danes bomo poskrbeli za dobro glasbo, prijetno družbo in koristne informacije. Ker se počitnice počasi poslavljajo in se približuje začetek novega šolskega leta, bodo šolske poti kmalu znova polne otroškega živžava, zato v prihodnjih dneh na cestah še posebej previdno in strpno, predvsem v okolici šol in vrtcev. Naj misel na začetek novega šolskega leta nikakor ne pokvari še zadnjih dni počitniškega razpoloženja. Lepo se imejte in bodite tudi v naši družbi.

0: Kultura
1: vabi. Preverimo kulturne dogodke na današnjo avgustovsko sredo. Na Ljudski univerzi Velenje bo potekal vpis v osnovno šolo za odrasle. Za vse, ki želijo dokončati osnovno šolsko izobraževanje, bo vpis mogoč med 10. in 12. ter med 15. in 17. uro. Na terasi MC Placa se bo ob 18. uri začela Kuni poslušalnica. Skupaj z muzikologi, predstavniki založb in glasbeniki bodo obiskovalci prisluhnili izbranim skladbam ter odkrivali zgodbe, ustvarjalne procese in vplive, ki se skrivajo za glasbo festivalskih izvajalcev. Zvečer bo v Mozaik baru ob 21. uri na vrsti kabaretni večer moževanja Dragi, Drago, niso lahke. Tokrat prvič v Velenju prihaja pisana moška druščina, ki bo s petjem, plesom in humorjem dokazovala, da v današnjih časih ni prav nič lahko biti moški, kaj šele sanjski moški.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.

usnje, michelin, široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko ledim za nama gledal je.

bom ta kredit odplačal in v novi se spustim na skok. Sreča me je zapustila, zdaj si razbit in nagnila, pa čeprav si bil za mene vse.

0: Radio Velenje.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
6: V petek 28. avgusta ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek 28. avgusta od 17. naprej.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.

0: Danes bo precej jasno, prijetno toplo, temperature bodo dosegle od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v petek se bo znova ogrelo in razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan vsem na ceste, za zdaj promet poteka brez posebnosti, a previdnost naj bo vaš sopotnik tudi danes. Če naletite na kakšno oviro ali zastoj, pokličite 08013-02. Vozite strpno in varno, pa srečno na poti.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Se je začelo, spodarim dobim, je vsa družina ponorela. Se še danes, kar naježim, se smo zapravljali ko strela. Smo bili sigurni, nagrada bo, jih tolk je dal, vse nekaj vsi dobijo. Pa čist onkol, onkol čez nič ni bilo, in smo začeli z litanijo. Nič nismo dobil, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očo piješ, vaj ne raj, no pa smo spet topli.

zagoreli, kdor podari, nič ne dobi. Smo jezni bili na svojo zmoto, se takšnih igric nič več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, nardišen križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sedmic, kolikor želiš.

ekspres nesrečke smo kupoval. Na mesec kar za dobro kilo smo brez dobitka jih stran metal. Zato nas kmalu je minilo, za športne stave smo se ogreli, smo tuhtali, kdo koga bo premagal. Fuzbalerjem ne bomo več verjeli, je vedno kak outsider zmagal.

da igramo. Trikrat tri in srečki imamo, kokr toče se okol vrstic naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone, ko drugi polnijo garaže. Ha, mi dobili bomo milijone.

1. september bo na ceste vrnil številne šolarje, tudi prvošolce, ki bodo šolske poti šele začeli spoznavati. Vozniki zato v prihodnjih dneh bodite še posebej pozorni, računajte tudi na nepredvidljive otroške poteze. Tudi policisti bodo ob začetku šolskega leta še bolj aktivni, prisotni bodo v okolici šol in na šolskih poteh, kontrole pa bodo izvajali tudi drugod. Pozorni bodimo predvsem na hitrost, uporabo varnostnih pasov, uporabo telefona med vožnjo, pravilnim prevozom otrok in drugimi kršitvami, zaradi katerih lahko nekaj sekund nepazljivosti hitro postane veliko večja težava. Prvi šolski dan naj bo vesel, dan malo zmede, kakšna pozabljena peresnica, napačna učilnica ali starši, ki so bolj živčni kot prvošolec, vse to sodi zraven. Tudi policisti so starši, pravijo s policijskih uprave Celje. Zato še enkrat previdnost naj se začne že kar danes in traja kar 365 dni v letu.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: Relax.
6: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija naj bi blokirala izjavo Evropske unije o izraelskih načrtih za naselbine na Zahodnem bregu. Kremelj potrdil obisk direktorja CIA v Moskvi. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasirenega Zahodnega brega. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjava visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas z obsodbo načrtov. Kremelj je potrdil obisk direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa v Moskvi. V rusko prestolnico je prišel zaradi stikov med obveščevalnimi službami, je za ameriški Washington Post povedal tiskovni predstavnik Kremlja. Kot je danes povedal za ruske medije, se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ni srečal. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. Še naprej so zelo optimistični proizvajalci elektroopreme, pa tudi proizvajalci opreme za obdelavo podatkov ter elektronskih in optičnih izdelkov. Obisko šarkarske ekipe LA Lakers je Slovenijo postavil v središče pozornosti svetovne športne javnosti. Prvi podatki po navedbah slovenske turistične organizacije kažejo, da je bilo v tujih medijih doslej evidentirani več kot 500 objav. Na družbenih omrežjih so objave o obisku doslej ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. Kot so zapisali, Slovenija ni bila zgolj lokacija obiska, temveč so bile skozi osebne objave igralcev in ekipne vsebine izpostavljene konkretne podobe in doživetja. Bled, Ljubljana, šport, golf, kulinarika in druženje ekipe.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav vsem voznikom in voznicam na cestah za zdaj brez večjih posebnosti, vseeno pa previdno in zbrano za volanom. Šola je že skoraj pred vrati, zato velja v okolici šol in vrtcev še dodatna pozornost. Če na poti naletite na kakšno oviro ali zastoj, pa nas obvestite na 08013-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
10: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
9: Dobrodošli v družbi Radia Velenje. September že trka na vrata in z njim prihaja tudi pester mesec v našem lokalnem okolju. Pred nami je kar nekaj zanimivih dogodkov, prireditev in tudi prazničnih zgodb. Eno najbolj pikastih vam izpostavimo že prav kmalu, zato ostanite z nami in bodite tudi danes v naši družbi.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan, za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Backs and More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kulturni razgledi.
1: V Velenju bo od 5. do 11. septembra potekal 37. Pikin festival, ki bo letos v znamenju Pikinih zgodb. Na različnih prizoriščih se bo zvrstilo več kot 80 dogodkov, namenjenih otrokom in družinam. Festival bo ponudil številne ustvarjalne, kulturne in zabavne vsebine ter nova doživetja za obiskovalce. Barbara Pokorni pravi.
2: Ja, torej vsak Pikin festival prinaša nove zgodbe, nove izzive, tako da mislim, da se sodelavci še vedno z veseljem in močno vnemo lotimo teh priprav. Letošnji festival je že tik pred vrati, dali smo mu zanimivo srednjo temo, ki se imenuje Pikine zgodbe. Seveda pa bo tudi letos veliko ali pa še več interaktivnih postaj, torej klasičnih ustvarjalnih delavnic. Že nekaj let prehajamo tudi na take bolj dinamične, interaktivne, teh bo kar nekaj. Bo pa posebnost tudi ta, da bomo letos nekako se morali malo znajti po mestu. Vemo, da so tukaj v mestu številna gradbišča, ampak verjamemo, da bo Pika našla poti do vseh osrednjih prizorišč, ki so na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in pa na otroškem igrišču.
3: Organizirane skupine prav tako boste povabili v naše mesto, tako vrtčevske kot šolo obvezne otroke. Prihajajo vsako leto tudi od drugod. Največje zanimanje pa kaj je iz lokalnega okolja?
2: Ja, nekako je tako, no, da je čez vikend Pikin festival družinski festival, takrat res lahko rečemo, da čez vikend prihajajo družine iz vse Slovenije in nekaj tudi iz tujine. Med tednom pa poskrbimo za to, da lahko osnovnošolski otroci in pa tudi otroci vrtcev pri nas preživijo zanimiv kulturni dan. Tudi letos prihajajo iz vse Slovenije in so med ponedeljkom in sredo zapolnili prav vse razpisane termine. Popoldnevi med tednom pa so res nekako bolj namenjeni domačinov, ki na festival prihajajo večkrat in no, nekako smo res veseli, da to še vedno ostaja vseslovenski festival in da ponuja bogate vsebine, ki jih lahko šole vključijo tudi v svoje kurikulume in tako preživijo tukaj zanimive šolske dni.
1: Povabilo torej velja, letošnje festivalsko dogajanje bo svojo prisotnostjo obogatila tudi častna pokroviteljica Bronja Žakl, ki se ji boste lahko pridružili tudi v živo.
0: Kulturni razgledi.
4: Radio Velenje.

0: Danes bo precej jasno, prijetno toplo, temperature pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri in v petek se bo znova ogrelo in predvsem jasno in toplo bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Promet danes poteka tekoče brez večjih posebnosti, ker se bliža začetek šolskega leta. Bodimo že zdaj posebej previdni v okolici šol in vrtcev, zastoj ali oviro na cesti, pa nam sporočite na 08013-02. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na poti. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

Danes praznujemo svetovni dan psov, dan namenjen našim štirinožnim prijateljem in posebni vezi, ki jo z njimi gradimo. Psi nam stojijo ob strani v veselju tudi takrat, ko nam ni najlažje, zato je današnji dan prav lepa priložnost, da jim namenimo še kakšen dodaten objem, sprehod ali kakšen priboljšek. A svetovni dan psov ni namenjen le našim domačim ljubljenčkom, lepo bi bilo, če bi bilo zapuščenih psov čim manj, še posebej v poletnih mesecih, ko se zaradi dopustov žal marsikateri znajde na cesti ali v zabetišču. Pomislimo tudi na tiste, ki v zabetiščih čakajo že dolgo, morda prav na svojega človeka in na pravi dom. Naj bo torej današnji dan opomnik, da si vsak pes zasluži varnost, skrb in predvsem ljubeč dom.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: U središču naše regije.
1: Potrjena začasna lokacija nujne medicinske pomoči. V soboto srečanje borcev, planincev in članov veteranskih združenj na Graški gori. Zdravstveni dom Velenje uvaja pediatrično dežurno ambulanto. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Svetnice in svetniki mestne občine Velenje so na šesti dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Ta je potreben zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra na lokaciji zdravstvenega doma Velenje, ki se bo pričela v letu 2027. Velenjski župan Peter Drmol.
2: V prihodnjem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč prestaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda, in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko urgentnega centra.
1: Na parkirišču pri Velenki bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot z ambulantami, triažo, prostorom za reanimacijo in drugimi potrebnimi prostori. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 tisoč evrov. Svetniki so na dopisni seji potrdili tudi spremembo vrednosti projekta satelitski urgentni center Velenje, ki po novem znaša 7,438 milijona evrov, ter izglasovali tudi spremembo odloka, ki omogoča 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja ter planinske koče, gorska zavetišča in domove. Na seji, ki se je zaključila včeraj, je glasovalo 22 svetnic in svetnikov. Predlagane sklepe je podprlo 21 svetnikov, eden je glasoval proti. Na Graški gori bo v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj. Organizatorja srečanja sta Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Velenje in organizacijski odbor Graška gora. V čem je pomen srečanja, ki poteka že skoraj 40 letja, je predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič dejala.
3: Zagotovo gre na eni strani za obujanje spomina, predvsem pa gre za opomin, da se grozote vojne naj nikoli več ne ponovijo na naših tleh. Če sama gledam svoje življenjsko obdobje, svoje delo, se mi zdi, da nikoli prej ni bilo tako pomembno, da predstavljamo ljudem, kaj pomeni vojna. Danes divjajo vojne vse okrog nas, danes se žal na mesto v izobraževanje, v zdravje, v varstvo okolja vse več vlaga v oboroževanje. In prav zaradi tega je potrebno med ljudmi, ki nekateri tudi pravijo, se obtičali nekje v zgodovini, zakaj ponavljati zgodovino, ampak zgodovina je učiteljica življenja. In če se iz zgodovine nič ne naučimo, bomo ponavljali iste napake, kot so jih delali v preteklosti. Potrebno je, da vemo, zakaj do vojn prihaja in da naredimo vse, da do tega ne pride.
1: Slavnostni govornik na Graški gori bo župan mestne občine Velenje Peter Drmol. Program letošnjega srečanja, ki se bo pričelo ob 10, pa bo po napovedih organizatorjev nekoliko drugačen kot doslej. Zdravstveni dom Velenje septembrom uvaja pediatrično dežurno ambulanto, s katero želijo otrokom in njihovim staršem zagotoviti še bolj dostopno in strokovno prilagojeno zdravstveno obravnavo tudi ob koncih tedna in praznikih. Delovala bo od 8 do 14 ure v prostorih dežurne ambulante. Prvič bo pediatrična dežurna ambulanta delovala v soboto 5. septembra. Otroci imajo zaradi svojih razvojnih in starostnih posebnosti specifične zdravstvene potrebe, zato je pomembno, da imajo ob bolezni, kadar je to mogoče, možnost obravnave pri zdravniku specialistu pediatrije, poudarjajo v zdravstvenem domu Velenje. Z uvedbo pediatrične dežurne službe želijo to možnost zagotoviti tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, ko redne pediatrične ambulante ne delujejo. Ta teden se je pričela gradnja novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Z investicijo bodo nadomestili obstoječi most, izboljšali pretočnost vodotoka ter zagotovili varnejšo in dolgoročno zanesljivejšo prometno povezavo. Zaradi gradbenih del bo predvidoma do konca novembra cesta na območju mostu zaprta, promet pa bo enosmerno urejen preko začasne premostitve. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Škale so seveda, kar se tiče prometnih tokov, sedaj zelo obremenjene tudi za samimi investicijami, predvsem v tretjo razvojno os. Mi smo se pa skupaj s krajevno skupnostjo tudi dogovorili, da bomo v letošnjem letu obnovili most čez Lepeno na tej lokaciji oziroma cesti Škale-Hrastovec. Prometni tokovi bodo nekoliko moteni, bodo pa seveda ustrezno urejeni tudi vsi potrebni obvozi, tako da upam in želim si, da bo projekt čim hitreje zaključen in da bodo potem seveda tudi z vedika popoplavne varnosti oziroma poplavne varnosti, bom rekel, da bo tudi življenje na tem območju vseeno bolj varno.
1: Dela bodo obsegala odstranitev obstoječega mostu, izvedbo novih armirano-betonskih opornikov ter nove nosilne konstrukcije mostu z zaščitnimi ograjami. Na območju mostu bodo tudi uredili in zaščitili brežine Lepene ter obnovili vozišče in prometno infrastrukturo.
0: Vreme.
1: Popoldan bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan vsem voznicam in voznikom, pravite, da promet poteka mirno, brez večjih posebnosti, če kje obstojite, srečate policiste, naletite na radarsko kontrolo, nam to povejte na 08013, 02, pa srečno, do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
6: Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Če imate radi kulturna doživetja, zanimive zgodbe in glasbo, ostanite z nami tudi v nadaljevanju, ko bomo spregovorili o festivalu Prešmentane citre. Festivalu, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo in vsako leto v goste pripelje tudi kakšnega od uveljavljenih citrarskih virtuozov iz tujine. Bodite z nami v nadaljevanju.

0: Radio Velenje.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: V petek, 28. avgusta, ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek, 28. avgusta, od 17. naprej.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Culturoscop. Culturoscop. Culturoscop.
1: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo spregovorili o festivalu Prešmentane citre v Velenju. Festival, ki ima dolgoletno tradicijo, vsako leto gosti tudi katerega od uveljavljenih citrarskih virtuozov iz tujine. Vsako leto poskušajo organizatorji citre predstaviti v različnih zasedbah. Tako solistično, koncertno in hkrati dodati tudi razsežnosti citer kot spremljevalnega instrumenta ali ga predstaviti na sodoben način. Več povemo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Citrarski festival v Velenju nadaljuje svoje poslanstvo že skoraj 40 letja, s čimer potrjuje, da je Slovenija resnično citrarska dežela. To priznavajo tudi tuji poznavalci tovrstne glasbe ter visokošolske glasbene institucije v tujini. Matjaž Šalej, Festival Velenje.
2: Ko ste jo omenili, je že 38. citrarski festival letos. Lepa zgodovina, ne? In malo smo tudi ponosni na to, da ga nismo prekinjali niti v letih, ko je bil, ko je bila koronavirusa, ne? In se pravi, da je res neprekinjena poteka ves ta čas. Letos pa prinaša kot ponavadi, oziroma kot v najboljših časih, tri citrarske večere, začenjamo danes. Čeprav smo bili najavljeni v starem trgu, starem Velenju, pa je vreme zelo nestabilno danes, velika skupina za pripravo dogodka in za izvedbo pa rabimo mi pravzaprav lepo vreme od 4 naprej pa vse tja do 9-10 ure, a ne, ko pospravimo, in zato smo se odločili, da to skupino, ki danes nastopa, to je glasbena skupina Citro Prekl iz Bele krajine, predstavimo v Veliko dvorano Doma kulture Velenje. Veliko dvorano zato, ker je pač skupina precej velika, v polni zasedbi je preko 20 glasbenic, ker je pa poletje in bo pa kakšna manj. In odpiramo ta festival ob 19. uri, ob 7. zvečer, z skupino Citro Prekl iz Bele krajine. To je prvi dan, ne? V naslednjih dneh, jutri in v četrtek, pa imamo dva, rekel tako, solistična koncerta, ki sta lokacijsko umeščena v atri Velenjskega gradu. V sredo predstavljata Neli in Carmen Zidar Kos, ki sta že nekajkrat nastopili na citrarskem festivalu, bodi si kot študentki, bodi si kasneje kot diplomantki. In zaključujemo pa z Tomasom Baldafom v četrtek, to je pa nemški gost, nemški citar, ki prihaja iz Zgornje Saške, nekdanje vzhodne Nemčije, in pravzaprav prvič gostuje v Sloveniji s svojim koncertom, solo citrarskim recitalom.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na festivalu Prešmentane citre v Velenju so se v več kot 30 letih predstavili praktično vsi slovenski citrari. Iz festivala se je ob jedru izvajalcev oblikovalo Citrarsko društvo Slovenije, s katerim festival Velenje uspešno sodeluje. V atriju Velenjskega gradu pa je nastopil sestrski citrarski duet Carmen in Neli Zidar Kos.
2: Matjaž je povedal, da je to zdaj že 38. izvedba Prešmetanih citr, torej dolgoletna zgodovina, tradicija, vsakoletna, in zdeli nam je pravzaprav veselje, ponos, pa tudi izziv nastopati na tovrstnem projektu, predvsem zato, ker je vsak večer nekaj posebnega. Mi dve želimo predstavljati citre kot raznolik instrument, torej da se lahko na nje igra klasična glasba, potem pa tudi popularna. Skratka, vse zvrsti glasbe je možno na citre izvajati in to želimo predstaviti na odru. Tako da včasih je to velik izziv, ker pač je treba tudi se malo prilagoditi vremenskim razmeram, ker igramo v zunaj.
3: Ja, povejte mi, citre so manj zastopane v Sloveniji, govoriva zdaj o dogodkih, ali se motim, ali bi si želeli več tega, takšnih dogodkov, kot so recimo Prešmentane citre?
2: Tako bi rekla, mislim, zadnja leta so vedno bolj, a ne, je pa res, da nas ni tako veliko, kot mogoče harmonikarjo, pa drugih moč, tudi klasičnih instrumentov in malo manj nas je učitelj in če bi vsi poleg rednega pedagoškega dela se še ukvarjali s promocijo citr, enostavno nas manjka tega časa. Citre so se zelo razvile tudi tukaj v Velenju, potem tudi v Domžalah zadnja leta. Tudi je nekaj ensablo, kjer vidimo mlajše generacije citrark, punc, ki igrajo, ampak res tega je mečkanom bolj malo. Kot rečeno, nas je mal in dan ima sam 24 ur in poleg družine in službe enostavno zmanjka časa za to promocijo. Bi si pa želeli veliko več prijeti v medije, ampak zmanjka časa.
3: To je vaš tretji nastop na Prešmentanih?
2: Točno ne vem, ampak ja, kot rečeno, nazadnje sem bila leta 2016, tisto leto sem jih diplomirala na Bavarskem, pa mislim, nekaj let prej smo tudi že z Neli nastopile kot v bistvu učenki, takrat na glasbene šole Velenje, mislim pa, da to zdaj še kar en tretji, četrti, no more biti tudi peti.
1: Citre so krasen instrument, ker združujejo nežen, otožen zvok in bogato dušo preteklosti. Njihovo nežno brenkanje se dotakne srca in pričara toplo domače vzdušje. Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Maja Oderlap-Grubelnik in Andreja Petrovič.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

Povedali smo že, da danes praznujemo svetovni dan psov, zato je prav, da se spomnimo tudi na zgodbe, ki niso vedno tako vesele. Medtem ko številni uživajo v toplini doma, jih je žal še vedno veliko, ki svojega človeka še iščejo. Nekateri dneve, tedne ali celo mesece preživijo v zavetiščih in čakajo na nekoga, ki jim bo ponudil drugo priložnost. Poleti je takšnih zgodb žal lahko še veliko več, zaradi dopustov in neodgovornega ravnanja se kakšen štirinožec znajde na cesti, namesto da bi užival počitnice skupaj s svojimi. Morda je prav danes ta pravi dan, da pogledamo tudi proti zavetiščem, tam ne čakajo le psi, ki potrebujejo pomoč, ampak tudi bodoči najboljši prijatelji, kdo ve, in najlepša pasja zgodba je tista, ki se konča z novim domom, pravim ob koncu dopoldneva Jasmina Škarja. Lep dan, prijetno, sredino popoldne želim tudi v družbi Radia Velenje. Pa srečno!

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Policija v Novem mestu išče pobeglega zapornika. Agra Drevi zapira vrata. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija na območju Novega mesta išče pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča. Okoli 9. ure je namreč pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Policija vse, ki bi pobeglega opazili ali vedeli, kaj o njegovem izginotju, poziva naj jih o tem nemudoma obvestijo. Brajdič je bil oblečen črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve. Visok je okoli 170 cm, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. O pobegu je bil bos. Policisti od obvestila o pobegu na območju Novega mesta izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev. Na Pomorskem sejmu bo drevi ob 18. uri zaprl vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej. Po besedah generalnega direktorja Pomorskega sejma Janeza Erjavca je Agra v 64. letih ukrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. Je pa Erjavec opozoril, da se je v tem času, kar pripravljajo kmetijski sejem, prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin. Število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko Mitrovica še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu po znanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonija, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon se bodo oboji za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu 2028.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Radio Velenje.
10: Časih hrabam turško kavo, na paste spet moze kravo. Rotika, ročika.
0: Ker smo radi na kamot.
11: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane. V obe smeri obvozi bodo urejeni in označeni. Radarska kontrola, poročate, je v Krški vasi pri Brežicah, tam pred mostom. In še ena radarska kontrola v Sivem Kedju na cesti Lawrence na Pohorju Ruše pred krajevno tablo za Ruše. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
11: tudi v Vojniku točno 5 čez drugo grlo. Ovala! Dobrodošli na oddajo Žitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj Rock Region Show Royce in Luka Žerjav. In še 5 dni imamo avgusta, se ti zdi, da smo ga letos dovolj izkoristili?
12: Nikoli. Izkoristiti je treba do zadnjega dne, do zadnje sekunde, vseh 5 dni.
11: To sem hotel slišati. Zadnji dneve avgusta niso sam za inventuro, kaj vse smo zamudili, ne so zato... Da še kaj ušpičmo.
12: Ti si čakal na neko uradno dovoljenje.
11: Absolutno, in zdaj ga imam. Sreda popoldne, poletje še traja, zdaj pa gremo na glas. Vedno
4: v ritmu

0: focus. Gotta get up and try, try. Resnično fantastična Pink v ritmu pozitive, dobrih 10 čez drugo je ura in danes se je na naš nič 41309300 telefonsko številko zateklo tudi eno res lepo SMS sporočilo poslušalke. Prosila nas je, če lahko danes zavrtimo še eno od Dolly Parton in prav je tako.
1: Yeah.
0: Velik pozdrav med zvezde Dolly Parton.
2: Jolene, Jolene.
1: A, vrhunska. Ana, zato, ker nam je napisala nekaj, kar jo res lepo opiše, da Dolly ni bila samo izjemno nadarjena, ampak predvsem čisto svoja. Odraščala je zelo skromno, potem pa si je sama utrla pot do svetovne slave. In

0: operacije je govorila brez sramu, oboževala je bleščice in čisto vseeno je bilo, če jih kdo drug ne. Ja. Bila je pač doli. In še njena zadnja želja je bila čisto njena in preprosta. Ne? Po življenju v vseh tistih težkih kostumih in bleščicah si je zaželela, da jo položijo k počitku v mehko bombažno posteljo in mislim, da je to odlično sporočilo za danes, ne? Da vemo, kdo smo, da imamo radi to, kar imamo radi in če nam uspe malo pomagati še komu drugemu, še toliko bolje.
1: To smo zmagali in je to. In če za nekomu ostane še toliko dobrega, potem je nekaj res naredil prav. In prav je, da se danes še enkrat za to zahvalimo in poklonimo. Tole je za našo poslušalko Ano in za Dolly Parton. Hvala ti.

0: spomin.
1: Danes lahko prišparamo in pleze nekoga posebnega. Večno doli, hvala ti za vse, tvoja glasba živi z nami naprej. Save the last dance for me, v ritmu pozitive. Dobrih 15 čez druga ura.
2: Ja, zim zelena pesem, še več tako fantastičnih, pa prihaja tudi v nadaljevanju. Vrhunska Vesna Bisarovič bo z nami.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones and I v nadaljevanju našem ritmu.
1: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo

0: elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Relax.
5: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami, predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Velenjski svetniki so na dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Velenjski župan Peter Drmol.
2: V prihodnjem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč prestaviti. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Trenutno Laško 31, Markovci 30, Polzela, Vojnik in Črnomelj 29, Slovenska Bistrica in Krško 28, Mislinja pa 27 stopinj. Tudi jutri bo sončno in toplo, zjutraj okrog 15, čez dan do največ 32, v petek na nebu ista zgodba. Za razliko od sobote, ko je možna kakšna ploha, malce bolj oblačno in sveže bo, no zadnja počitniška nedelja pa bo spet bolj sončna in primerna za še kak skok v bazen.
4: Zastav je na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramle in počivališčem Tepanje, pa tudi na Dolenjski avtocesti zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Če vas je na poti kaj presenetlo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 08013-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo
0: smo radi na kamot.
4: 3 minute čez pol tretje v našem ritmu, Nuša, a je res, da se ta petek splača zdržati celo noč po koncu, ko ena ptička prišla?
3: Ja, če te zanima zanimivi pojavi na nebu, definitivno.
4: Ulala.
3: Mogoče ne celo noč, ampak...
4: Kaj bo?
3: Ja, ta petek, 28. avgusta, zjutraj bomo iz Slovenije lahko opazovali delni lunin mrk. Torej, luna bo takrat že zahajala, zato bomo pri nas ujeli samo prvi del mrka, kar pomeni, da če res želimo spremljati še zadnje večje nebesne posebnosti tega meseca, najbolje, da poiščemo prostor z odprtim pogledom proti jugozahodu, brez dreves in stavb in si privoščimo ta pogled.
4: Super, se pravi, četrtek zvečer gremo ven, celo noč ne gremo domov in zjutraj moram končati nekje na samem, kjer ni nobenih ovir.
3: Ja, če hočeš videti mrk, ja. Je pa tudi dober plan za kak romantičen zmenek.
4: Še boljše, dober izgovor.

0: kubičnih centimetrov ten CZ v ritmu pozitive. Zadnja sreda tega meseca, 26. august, 15 do 3.
1: Ja,
0: je
1: in... danes praznujemo Abela.
0: Prav danes, ampak prav rosni dan ima, kaj?
1: Ne, narobe sem se izrazila, pardon. Danes praznujejo vsi kuški, ne samo moja Bela. 26. august je svetovni dan psov in je namenjen praznovanju te vezi med človekom in psom, pa tudi odgovornemu lastništvu, opozarja pa tudi na vse kuške v zavetiščih, ki še čakajo na svoj dom.
0: Jaz sem dejansko mislil, da ima tvoja Bela.
1: Jaz sem mojo Belo šla iskati v zavetišče na Trebnjem, takrat je bila stara 2 meseca. Taka mala kepica je bila, ko so mi jo predali, zdaj pa tako velika razbojnica, da nišče ne upa na moje dvorišče, ampak po drugi strani pa je prava mala strkljanka.
0: Torej danes kaj, kakšen daljši sprehod, pribojček dodaten, mogoče novo igračo za Belo?
1: Definitivno jo bom danes še posebej pocrkljala, pa tudi ja, kaka nova igrača morda.
0: Kako je se reka, da ime?
1: Bela.
0: Bela. Ne rabiš tako potegnet, ali Bela. Je Bela.
1: Ne, Bela, kot lepa.
0: Ampak če ni treba potegnet, moja... navadni psi so Bela. Pač navadni
1: ne,
0: psi so
1: moja
0: Bela,
1: Bela ni navadna.
0: Ja, sem pozabil, to je Bela von Rojs, tretja svojega imena, dedinja kavča, gospodarica pri bohočkov. Skratka, ime lahko vlečemo, kolikor hočemo. Odgovornosti pa ne,
1: ja,
0: na ta dan je prav, da rečemo, če imamo psa, mu dolgujemo čas, dolgujemo mu skrb in varen dom. Danes lahko pade še kakšen priboljšek več, tudi Bel.
1: Ja, in kaj bi rekli, ne, psi, kaj bi rekli kuški, ne trgat prigrizkov na pol, celega dajte.

0: Story of My Life, pa una delle Vanio, pa Fine Young Cannibals in Shiver, Shiver e Tretti.
1: Radio Velenie.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
5: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in povračil stroškov. NATO napoveda okrepitev prisotnosti na severu Kosova. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasirenega Zahodnega brega. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjava visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kala z obsodbo načrtov. Grčija bo v sklopu svojega programa za modernizacijo oboroženih sil z Italijo v začetku septembra podpisala sporazum o nakupu 2 italijanskih fregat, je sporočil generalštab grške vojske. Fregati razreda Bergmini sta sodobni vojni plovili za lov na podmornice, protiletalsko obrambo ter uničevanje ciljev na morju in na kopnem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala 4. predzadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu v tem času začenja obračun z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na vodnih 2 z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo danes tekmice nižje rangirane. Slovenke so doslej proti Latvijkam dobile vse 3 medsebojne obračune.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste. Previdno. Počne pneumatike na obeh voziščih so v predoru Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Celja, tam previdno. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Sicer pa danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radarska kontrola še na Lokvah meri v smeri Črnomlja, sicer pa varno naprej na cestah. Če srečate še kakšno radarsko policijsko kontrolo ali zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Župto ščrkam. Tudi v Sevnici 5 minut, če strete vrremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže Nuša Rojs.
4: Hej, hej.
3: Luka Žerjav, in kaj imaš ti po noči raje? Trdega ali mehkega?
4: Kaj? Kaj si me zdaj vprašal? Tega v lajfu ne povem tega.
3: Nuša, vprašanje je čist nedolžno, govorimo o vzglavniku. Kak ti paše, a ti paše mehek ali trd?
4: Pol par tako reči. Okay, v resnici sploh ne spim vzglavnikom, ampak če že, ne, mora biti malo bolj trd pa nizek, pa dovolj velik, da mi glava ne zleze dol.
3: Okay, jaz sem vprašal za mehko ali trdo, ti si se odločila za odgovor na veliko... Okay. Čeprav si rekla, da ne boš povedala neč o lajkmanem.
4: Lega, pa kaj zdaj ti, zakaj mi sploh to sprašuješ?
3: Skratka, jaz sem v tej zgodbi prodajal posteljnino, čez nekaj trenutkov prihajajo spalne številke v ritmu pozitivnosti.

0: Življenje, viva la vida, v ritmu pozitive, dobrih 10:10 je in kaj misliš? Nuša, zakaj Slovenci najpogosteje uporabljamo posteljo?
1: Ja, za spanje, počitek, poležavanje, telefon, ne vem, eni gledajo televizijo, postelje. Bolje presta je postelje. Kaj, je kaj?
0: Ja, na skoraj, da pravilno imamo dejanski podatek.
1: Ja.
0: Skoraj 78%, skoraj 80%, no.
1: Ja.

0: vedno ustvari enkratno vzdušje, Robert Pežut na Nifiko. Dobrih 15 še stretje je in uživamo skupaj še zadnjo avgustovsko sredo v ritmu pozitive. Rekli smo, skoraj 78% Slovencev pravi, da posteljo uporabljajo samo za dve stvari. Za spanje in poskuse razmnoževanja. Zelo zanimive spanje številke.
1: Ja, jaz mislim, da je pri spanju zraven še nekaj tistih, ki gledajo televizijo zraven, da zaspijo.
0: Ja, ja, boš pa na
1: dobro, to so samo moje domneve.
0: No, ampak še ena uporabna spalna številka. Po najnovejših podatkih se samo 48,6% odraslih pri nas običajno zbudi svežih in spočitih.
1: Ja, kaj pa
0: ja.
1: Ostali?
0: Ja, to pomeni po moje. No, sklepam, da ostalih 51,4% ja. Očitno posteljo uporablja pa za tisto to drugo.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip? Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
6: Relax.
7: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
8: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na Graški gori bo v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj. Kot pravi predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič, bo letošnji program srečanja, ki se bo začelo ob 10. uri, nekoliko drugačen kot doslej.
2: Ja, letošnja prireditev ima novo vodstvo, prevzela ga je Metka Grabner, tako da bo seveda se videlo, da je nekakšen trip drugačen. Posvečeno bo uporu, povezovanju, sodelovanju.
3: Se ziba, ziba moja mala barka.
4: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
5: Trenutne temperature Mozirje, Pragersko in Maribor okroglih 30, Vojnik, Prebold, Novo mesto in Krško 29, Velenje pa 28 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan okrog 30, največ 32, sončno in toplo bo tudi v petek, v soboto pa preobrat, oblaki, plohe in nekaj več svežine. No vseeno pa bomo zadnji avgustovski vikend zaključili sončno, nedelja bo idealna za piknik ali izlet.

0: Radio Velinje.
1: Stoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Še radarske kontrole, ena je na dolenjski avtocesti na nadvozu Novo mesto zahod v smeri Krškega, še do drugi radar pa na Lokvah v smeri Črnomlja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, došao sam ljena, jutra marina, podošao sam ljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Dobrih, skoraj pet čez pol, četrto je v našem ritmu in ena sprememba prihaja za vse, ki televizijo radi gledamo za nazaj in oglase elegantno prevrtimo naprej.
4: Tako je. Od ponedeljka 31. avgusta tega na programih Pop TV kanal A in drugih njihovih programih prve tri dni po predvajanju ne bo več mogoče narediti. Torej, ko pridejo oglasi, jih bomo morali pač pogledati.
1: Tako, šele potem po treh dneh jih bomo lahko spet preskočili, ogled za nazaj pa sicer normalno ostaja do 7 dni, tako kot
4: prej. So pa pojasnili pri ProPlusu, da se komercialna televizija pač financira tudi z oglasov.
1: Tako, in tako kar pač mi je. Na radiju zelo dobro razumemo, tako da brez pametovanja, sam da veste. Od ponedeljka naprej bo gumb za naprej, prve tri

0: Energy's gonna be the balada, I promise myself, in Nick Kamer v ritmu pozitive. Točno 15 je do četrte in še en teden pa bo šola.
1: Ja, res je, ampak letos s 1. septembrom prihaja v osnovne šole zanimiva sprememba. V prvem, četrtem in sedmem razredu, pri nekaterih predmetih tudi v šestem, se začenja uvajati prenovljeni učni načrti.
0: A res?
1: Ja, več bo povezovanja med predmeti digitalnih znanj, predvsem pa naj to ne bi bilo dovolj, da se nekaj sami naučimo na pamet, ne, ampak bodo morali znanje znati uporabiti tudi v praksi.
0: Čaki, kaj, povezovanje predmetov, ja. Digitalne stvari, manj piflanja, več praktičnega razmišljanja. Tako. Nuša, če bi mi to imeli v srednji šoli, jaz bi to rasturo, jaz bi bil doktor danes, jaz bi bil, jaz sem bil sam rojen na 10 let prezgodaj za šolski zid.
1: Jaz bi se na tej točki rada predvsem upravičila vsem učiteljem in profesorjem, ki so kadarkoli imeli roka pri pouku. Zagotovo si bil zanimiv za sošolce in malo manj za učitelje, ampak iskreno upam, da bo prenova poskrbela tudi za to, da bo takšnih učencev v prihodnosti čim manj.
0: Ja, no, jaz sem sam hotel povedati, da jaz imam veliko potencijala.
1: To ti zelo rad poveš, si že opazil?
0: Ne, to redko kdaj povem, tudi redko daj dejam za konečem.
1: Ja, ampak tudi jedrska elektrarna ima veliko potencijala, zato pa rabi poseben nadzor, vidiš?
0: Ok, taj pa fair. Sam veš kaj, vse so moji učitelji tudi rekli, da imam potencijal.
1: Ja, vsega imaš, pa tudi tvoji učitelji so 9 let čakali, da ga boš vsaj enkrat uporabil.
0: Ok, in še vedno čaka. flirti v nadaljevanje pa Daniela in Toto Cotugno pa Gabriele. Sladka glasba.
2: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
8: Au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
10: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
11: V petek, 28. avgusta, ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags and More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenki in šolski štart v petek, 28. avgusta, od 17. naprej.
12: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policija našla pobeglega zapornika. AMZS ob novem šolskem letu opozarja na varnost otrok vse leto. Vreme jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto Zveza Slovenije je zato začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka je poudaril, da lahko k večji prometni varnosti svojim ravnanjem prispeva vsak. Po njegovih besedah sta pri tem ključna predvsem strpnost in medsebojna spoštovanje vseh udeležencev prometu. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi, leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
11: Ako bo padal dež, so samljena, jutra najina, bodo posamljena.
9: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste. Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, prav tako na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Danes po noči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Radarji, eden je pri Cvenu, pri Ljutomeru, pred Kapelco, drugi je v Apačah, pri Dravskem polju in še en na dolenjski avtocesti na nadvozu Novo mesto Zahod v smeri Krškega. Če opazite kak radar ali zastoj še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
5: Bodimo varni!
12: Tudi na Ptuju, 6 minut čez četrto. Šibamo, to so pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjavljen.
13: Yes.
12: A moški res verjamete, ko ženska reče, lej, nič mi ni, ok?
13: ne verjamemo, ampak se mi zdi, da ta prav moški ve, da najboljši odgovor je, meni ja, v redu, boš že povedala, če boš kaj hotla.
12: Aha, torej pa malo si že pogruntal, zakaj gre, malo ja, si že moški.
13: Ugotovil sem, to je najbolj varen odgovor. Ne?
12: Ja, kaj pa če rečemo, vse ni važno.
13: Tukaj pa še nisem razvozlal najboljšega odgovora, ampak vem, da je ponovadi ravno kontra. Če rečeš, da ni važen, pa je ful važen.
12: Ok, nekaj že veš, tako da dobrodošli v čudovitem svetu moško-ženskih odnosov. V nadaljevanju pa razvozlamo, kaj pravzaprav reči, ko veš, da nekaj je recimo zelo pomembno, ampak druga oseba tega ne želi povedati. Vse to razkrijemo v nadaljevanju.
13: Žensko.

0: denar za tiste prijatelje, pri katerih veš, da jih lahko pokličeš ob katerikoli uri in bodo tam. Count on me v ritmu pozitive in 13 čez četrto, danes rok in vsi moški pa pozor, ker predstavljamo tri taktike, kako odreagirati, ko ženske rečemo, ah, saj ni važno, ti pa točno veš, da je važno.
1: No, tem bi jaz rekel uporabni življenjski nasveti, ki dejansko mogoče rešijo življenje.
0: Ok, prva taktika oziroma najboljši odgovor je, ok, ne bom drezal, ampak vidim, da ti nekaj ni ok, ko se bo želela pogovoriti, sem tukaj. Torej ne pritiskaš, ampak daš občutek, da si jo opazil in da ti ni vse eno.
1: Ok, ne smem reči, a ja, ja, če ni važen, zakaj pa kuhaš mulo, gremo naprej. No,
0: absolutno ne, nikakor, ne.

0: pa kaj pa če še vedno reče, nič ni v redu, je, pusti
1: me. Popa je tukaj tretja taktika, ko rečeš, vidim, da zdaj ni pravi trenutek, daj pa pustiti malo pri miru, ampak se kasneje vrnemo k temu. Aha. Veš, ker mogoče moraš še sama malo pri sebi predelati čustva.
0: Torej, kaj, dam bisti prostor, dam, ampak naredim se pa neumnega, kot da se ni nič naredil.
1: Ne, ravno to je fora, ne narediš se neumnega, kot da se nič ni zgodilo. Okay, Rok, okay, ključna okay, informacija.
0: Cool, okay, sem pripravljen na izpit, mislim, da sem pripravljen.
1: Ok, samo vprašanje je, če si boš do takrat zapomnil, kaj si se danes naučil.
0: No, dobro, to je pa že druga tema.

0: Čala je duša iz papirja, očitno precej občutljiva, da ima se naredi vse skupaj bolj veselo. Jola in duša od papira v ritmu pozitive, skoraj 4:20 na uri, Luka, Nuša in Rok pa skupaj v vaši družbi.
1: Ja, prihaja pa še ena taka sproščena ljubezenska klasika iz 90-ih, prav tako malo bolj plesnem ritmu. Brez velikega kompliciranja, samo preprosto poveš človeku, da ga imaš rad in je to to, sproščeno, to je to. Easy.
0: Ja, v nadaljevanju pa še dva odlična vokala skupaj in pesem, ki nas spomni, da časa nimamo neskončno, zato ga je najbolje porabiti za ljudi in stvari, ki nam nekaj pomenijo. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, pred pa je peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Backs and More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko. Relax.
6: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
9: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
10: Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Ta teden se je pričela gradnja novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Zaradi gradbenih del bo predvidoma do konca novembra cesta na območju mostu zaprta, promet pa bo enosmerno urejen preko začasne premostitve. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Prometni tokovi bodo nekoliko moteni, bodo pa seveda ustrezno urejeni tudi vsi potrebni obvozi, tako da upam in želim si, da bo projekt čim hitreje zaključen in da bodo potem seveda tudi z vedika poplavne varnosti, bom rekel, da bo tudi življenje na tem območju vseeno bolj varno.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
3: Trenutno Ptuj in Laško 31, Polzela, Celje, Šoštanj, Pragersko in Črnomelj okroglih 30, Novo mesto pa 28 stopinj. Tudi jutri in v petek bo podobno kot danes, sončno in toplo vse do 32 stopinj, sobota pa bo malo bolj oblačna z možnostjo ploh in osvežitve. Spet nedelja, sončna, idealna za kak nedeljski izlet v naravo.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjagobom. Pa na Dolenjski avtocesti prav tako zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na cesti Maribor-Hoče prav tako zastoj. Prometna nesreča ovira promet na cesti Celje-Laško v Tremerjah pri gostišču, tam ekstra previdno radarska kontrola, pa v Apačah na Dravskem polju še en radar, pa tudi na Cvenu pri Ljutomeru merijo pred kapelico. Prometne informacije so najboljše takrat, ko pridejo od vas, zato je brezplačna številka 080-13-02 vedno odprta. Vas srečno pot!
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, ko bo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Tudi v Apačah, 3 minute čez pol peto, ritmu pozitive in po odhodu med Angele se Dolly Parton poklanja v svetu. V New Yorku je zasvetil tudi Empire State Buildingu, rožnatem lesku, ameriške zastave pa so spuščene na polovico droga.
4: Res je, zaznamovala je glasbenike po vsem svetu. Shania Twain je zapisala, moje mentorice večni. Taylor Swift pa, da svet brez Dolly ne deluje prav, ampak da bo njena zapuščina zaradi vsega dobrega, kar je naredila za druge, živela naprej.
1: Absolutno.
4: In mislim, da je to eden najlepših načinov, kako se lahko spomnimo človeka, ne samo po tem, kaj je ustvaril, ampak po tem, kako so se ob njem počutili drugi.
1: Točno to. Zato si želimo, da se tudi v našem ritmu pozitive počutite vedno dobrodošli, sprijeti in da si dnevno vlijemo motivacije, da spremenimo sebe in ta svet na bolje.
4: To bi bilo všeč tudi Dolly.
1: Absolutno.

0: prijetna in nežna Mareja v ritmu pozitive švoh 20 je do 5 in ti si bila včeraj na shodu. Ja, včeraj je v Mariboru 26. augusta potekal shod za mariborska drevesa. Zbrali so se ljudje, ki želijo opozoriti, da mesto potrebuje več dreves in manj betona, in s tem izrazili nasprotovanje posekom dreves, oziroma so opozorili na pomen zelenih površin v mestu. Sem bil prepričan, da si bila zdrava.
1: Nisem bila, ampak ja, zdaj mi tukaj ne bomo sodili, kdo ima prav in kdo ne. Se pa v ritmu pozitive strinjamo, da so drevesa pomemben del tudi mestnih središč.
0: Absolutno,
1: in prednost je res veliko, ne? Da je senco, hladijo okolico, pomaga izboljšati kakovo zraka, mislim, da zmanjšujejo hrup in vsi vemo, kako zelenje pomirja, pa zmanjša stres. Poleg tega pa so drevesa res pomemben življenjski prostor tudi za ptice in druge živali.
0: Se, če sam pomislim, ne, kako se počutim, ko stopim iz betonskega mesta v park, ne, kjer je senca, pa veš, je travca po tleh, pa malo miru,
1: razlika
0: se, ja, razlika se definitivno občut, a veš, je tako klopca, pa lepa dekletak se sprahaja mimo.
1: Jaz upam, da bo bodoče takšnih shodov čim manj in da ne bo treba izbirati med razvojem mesta in narave, ker je res lepo, če znamo najti prostor za boje. Ja, naredimo tisto ta pravo stvar, tako kot poje Džiboni, tudi on to zna. In prihaja v nadaljevanju še pred peto v naš ritem, pa Pink Floyd. In Son of Jamaica, velik hit. Da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: V petek, 28. avgusta, ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek, 28. avgusta, od 17. naprej.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada ta teden še ne bo potrdila rebalansa proračuna. Med interventnimi spremembami dolgotrajne oskrbe izenačenje plačevanja storitev in dodatek za zaposlene. Vreme jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Nasprotju z napovedmi vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V izjavi za medije je povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo jutri poslali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara je v dokumentu smernicami za madžarsko delegacijo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije Evropske unije proti Moskvi. Madžarska vlada ob tem podpira vsa prizadevanja, ki bi vodila k pogajanjem o trajnem miru in dolgoročni varnostni jamstvi za Ukrajino. Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, zato previdno tam. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in tudi med Zadobrovo in Šentjakobom. Zastoj prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Danes večer pa bo od 22. pa vse do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi obvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Če opazite zastoje ali radarje še kje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: In tudi v Novem mestu 5 čez peto! Ja! To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rovis in Luka Žerjav v Ameriki pa imajo danes dan Make Your Own Luck Day. Torej dan, ko si srečo naredijo kar sami. To je tako, kot bi imeli v Sloveniji en dan za srečo in bi ga poimenovali recimo po starem pregovoru. Vsak je svoje sreče kovač. In potem bi ves dan delali stvari, ki nas osrečujejo.
2: V bistvu danes ne čakamo na srečo, ampak ji pomagamo, da pridemo do nje prej.
1: Ja, to, evo, danes v Ameriki recimo podaljšajo čas za kavo, se prijavijo na nekaj, kaj si že dolgo želijo. Pa zakaj se ne bi tudi mi razvali? Pa si recimo kupimo kakšno stvar, ki si jo že dolgo želimo.
2: Evo, srečko, jaz jih bom kupil, srečko, več srečk si bom kupil.
1: Sam kaj, če potem ne zadaneš, potem ne boš srečen, ali?
2: Ja, ampak če pa zadanem, bo pa sreča takšna do vprašanja, če mi jo še kdaj videla.
1: Ja, sam pol bi bil to očitno za oba zelo srečen dan.

0: Čeprav ga večina pozna po precej bolj glasni in divji plati, je tukaj čist drugačen, bolj miren Ozzy. Veliko sanj in predvsem želja po lepšem svetu. Si videla ti to Ozzy, ja. Osbourne in Dreamer v našem ritmu 15:05.
1: V zanimivem svetu živimo in zanimiva zgodba prihaja iz Nemčije, iz pekarne v bavarskem mestu, kjer že 66 let prodajajo.

0: dobil, da je namesto 500 gramov njegova polovička tehtala 490 gramov.
1: Za tistih 10 gramov.
0: Ja, za polovico je plačal 2,40 evra in Peku poslal mail s pritožbo zaradi manjkajočih 10 gramov kruha.
1: Kakšna. In kaj je naredil ta Pek oziroma prodajalec?
0: Ja, odgovoril mu je precej sproščeno, ne v smislu. Ja, včasih malo več, včasih malo manj, ampak brez skrbi. Naslednjič bo pa kakih 10 gramov tvojo korist.
1: Ja, vse logično.
0: Ampak kupca je odgovor tako razburil, da ga je prijavil inšpekciji in stvar se je zapletla.
1: A ne, kaj ga so ga zaaretirali, kaj, zaradi desetih gramov
0: ne,
1: kruha.
0: Ne, ampak prišli pa so uradniki za mere in uteži in ne. Moral je kupiti nove tehnice in programsko opremo, kar ga je stalo, kaj boš rekel? 15 tisoč evrov.
1: 15 tisoč evrov, moj bog. Evo, no, super, 10 gramov kruha smo rešili, pa kar naredil smo pa vzeli 15 evrov, ali kaj?
0: Ja, princip je princip, očitno.
1: Pri nas doma bi mu za tistih 10 gramov odrezal še en krajc, pa rekel, evo gospod, pa srečno pot, pa se slišmo.
0: Tako. Oh.

0: Lauren ni več, ena takšna pesem za spomine. Za tiste ljudi in trenutke, ki jih več morda ni z nami, ob nas, ampak jih očitno tudi čas ne zbriše kar tako.
1: Točno to, 20 minute čez peto, močan glas, prepoznaven ritem in pesem, ki ima že danes tisto posebno energijo. Pesem iz 80-ih, pravzaprav, ko je bila praktično povsod, Tina Turner, prihaja s Private Dancer v nadaljevanju, najprej pa okus.

0: majicu, misli da je na morju.
1: U nadaljevanju Palme i valovi, da iskoristimo še zadnje dneve avgusta, predtem pa samo za nas zabliže Tina Turner, pred pol šesto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lokalno.
1: Zdravstveni dom Velenje septembrom uvaja pediatrično dežurno ambulanto, s katero želijo otrokom in njihovim staršem zagotoviti še bolj dostopno in strokovno prilagojeno zdravstveno obravnavo tudi ob koncih tedna in praznikih. Delovala bo od 8 do 14 ure v prostorih dežurne ambulante. V tem času bo za obravnavo bolnih otrok prisoten zdravnik, specialist pediatrije. Prvič bo pediatrična dežurna ambulanta delovala v soboto 5. septembra.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Trenutno Celje in Krško 31 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Pragersko, Šoštan, Maribor in Metlika okroglih 30, Mislinja pa 28. Jutri gremo do največ 32, sončno in vroče bo, pa ne samo jutri, tudi v petek bo tako. V soboto pa nekaj več oblakov z možno osvežitvijo. Kratke plohe in nevihte lahko obiščejo popoldan, tako da če ne načrtujete piknik, planirajte raje v nedeljo, ker bo bolj stabilna in sončna.
5: Previdno, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred priključkom Šentilj zaradi prometne nesreče, zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivliščem Tepanje in v smeri Celja iz ljubljanske vzhodno obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom. Zastoje ste opazili tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Še radarska kontrola za piko na i na stojalu ste opazili v Grosupljem, stojijo pa pri mizarstvu Jošte. To je trenutno stanje na cestah, če pri vas drugače. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, ko so samljena, jutra najina, ko bo posamljena.
3: Ker smo radi na kamot.

0: kraljevska glasba v ritmu pozitive. 20 do 6. In če smo bili danes malo nemirni, zamišljeni, ali pa smo imeli občutek, da bi nekaj spremenili, pa niti sami ne vemo točno kaj. No, astrologi imajo odgovor. Pravijo, da smo trenutno v precej posebnem obdobju. Ja, smo med dvema mrkoma.
1: A to je ko tista igra, med dvema ognjema? Ali...
0: Sončni mrk 12. augusta naj bi simbolično odpiral nekaj novega, nova vrata. V petek pa nas čaka polna luna v ribah in lunin mrk, ki bi naj bila bolj povezana z zaključevanjem in spuščanjem stvari, ki jih več ne potrebujemo. Kaj pa to?
1: Ja, se pravi, smo trenutno nekje na enem hodniku. Ali kako, ena vrata smo odprli, druga iščemo in tipamo, kje je kljuka, če so zaklenjena.
0: Vse mi je všeč tvoja razlaga tudi, ampak astrologi za te dni ne priporočajo, da se spuščamo v debate in da postrežemo odgovore na čisto vse, ampak da bolj opazujemo, mirujemo in tudi opazimo potem, kaj nas zadnje čase vleče naprej in kaj nas mogoče samo še drži nekje na mestu, da se ne moremo premakniti.
1: Dejansko pol danes ne bomo reševali celega življenja, za en večer bo pa dost, da ga malo umirimo.
0: Tako, pa da mogoče kako stvar tudi prepustimo današnjemu dnevu, da je ne nosimo še v jutrišnji dan. Mi pa bomo tale večer nadaljevali tam, kjer se razpoloženje lahko spremeni že v 3 minutah z dobro glasbo.
1: Cedinski postreže svojo klasiko še prečesto, pridružijo pa so že Adel pa Paul Young, skratka sama glasbena smetana. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
10: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Velenje.

Radio Velenje.

mi orezal pliber, da bi gratu bogat. Si kupo ajmer pomaranč, rajs po saharin, fracajge kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo v

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. Velenjski svetniki so na dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Ta je potreben zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra na lokaciji zdravstvenega doma Velenje.

0: bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko urgentnega centra.
1: Na parkirišču pri Velenki bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot z ambulantami, triažo, prostorom za reanimacijo in drugimi potrebnimi prostori.
2: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: Poslušate Radio Velenje.

Istanbul s regije. Glavna turistična sezona se je že prevesila v zadnjo tretjino. Tokrat je bila za slovenske turiste nekoliko drugačna kot prejšnja leta. Po obdobju izrazite potovalne euforije je bilo letos več poudarka na varnosti in bližnjih destinacijah, manj pa na dolgih medcelinskih potovanjih. Več o letošnji sezoni, značilnostih in trendih ter navadah turistov je za našo oddajo povedal Jože Režonja iz turistične agencije Relax. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Poletje in z njim glavna turistična sezona sta se že prevesila v zadnjo tretjino. Ostal je še zadnji teden šolskih počitnic in s tem še zadnji dnevi za preživljanje poletnega oddiha. Turistična sezona se bo sicer še nadaljevala tudi v september, a njene glavne značilnosti se že kažejo. Letošnja turistična sezona je bila za slovenske turiste zelo živahna, hkrati pa nekoliko drugačna kot prejšnja leta. Po obdobju izrazite potovalne euforije se je letos pokazal bolj umirjen, a stabilen trend. Več poudarka na kakovosti, varnosti in bližnjih destinacijah, manj na dolgih medcelinskih potovanjih. Jože Režonja iz turistične agencije Relax je o tem, kam smo letos največ potovali, dejal.
2: Že tako kot vrsto let je največ Slovencev počitnikovalo oziroma še počitnikuje ob hrvaški obali, kar je seveda razumljivo. Nekako nam je najbližja, najbolj priljubljena, ni jezikovne barijere in vsi poznamo kakšne skrite kotičke, ker si želimo seveda spet enkrat iti tja. Torej Hrvaška v velikem porastu letos počitnice na Mediteranu, mislim kar 18 tedenskih odhodov z ljubljanskega letališča na različne destinacije, Turčija dvakrat tedensko, potem Egipt, v Grčiji, Kreta, Rodos, Kos, Kefalonija, Zakinto, Santorini, še bi lahko naštevala, da se vse ne spomnim, potem Španija, torej te destinacije na Mediteranu tudi letos zelo popularne, pravzaprav v porastu.
1: Veliko se jih je odločilo tudi za letovanje doma, veliko pa je bilo letos zanimanje tudi za počitnice v Albaniji.
2: Veliko naših gostov je letos počitnikovalo tudi v Sloveniji, slovenska obala klasično, potem nekako tudi v porastu počitnice v gorskih turističnih krajih, morda tudi včasih zaradi vročine, veliko popraševanja letos potem tudi slovenske terme. Torej največ v tej poletni glavni sezoni, ko so počitnice hrvaška obala, Slovenija, Mediteran, letos zelo popularna tudi Črna Gora, predvsem pa letos pravi hit Albanija. Albanci so zelo napredovali v tem turizmu in resnično veliko gostov naših je bilo v letošnjih počitnicah tam.
1: Tudi letos pa je bilo veliko povpraševanje, predvsem po družinskih počitnicah.
2: Seveda, kot vsako leto so iskane družinske počitnice, ker so velike ugodnosti za družine. Predvsem je to pomembno, da so otroci brezplačno, včasih tudi dva ali pa tri otroci brezplačno, kar pripomore k temu družinskemu proračunu za počitnice. Iskani tudi all-inclusive hoteli, animacija za najmlajše, tam do 10. leta. To je zelo priljubljeno tudi med starši, tudi med detki in babicami, kaj te na ta način imajo potem starši 2 ure do povdne in 2 ure popovdne prosto in take klubi so zelo iskani. Torej družinske počitnice, ker se iščejo ugodnosti za otroke, da je hotel na plaži, tudi veliko predvsem ta trend še ne opada all inclusive počitnice, ker je vse vključeno v ceno, torej počitnice brez denarnice.
1: Seveda pa na izbor destinacije in turističnega aranžmaja v največji meri odloča cena.
2: Seveda cena je vedno odločilna, tako če kupujemo pravni stroj automobil, vedno gledamo za koliko denarja dobimo čim večjo kvaliteto, ne. Torej, zato sem tudi že prej povdaril, da se iščejo počitnice, ker so otroci brezplačno, to tudi zelo vpliva na ceno, ne? Tako da dejansko optimalno izberemo, cena je pa vedno pomembna, karkoli pač kupujemo. Ne?
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa nekaj o domači turistični ponudbi, navadah slovenskih turistov in o trendu personaliziranih potovanj, ki se vse bolj uveljavlja. Več izveste že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Z Jožetom Režonjo iz turistične agencije Relax govorimo o letošnji turistični sezoni, navadah turistov in turističnih trendih. Ti so se precej spremenili po koroni, ko smo Slovenci začeli odkrivati tudi domače turistične bisere in domačo ponudbo. Ta je pri nas že nekaj časa dobro razvita, pravi Jože Režonja.
2: Turizem v Sloveniji je že dolgo zelo razvit, recimo terme, zdravilišča so na vrhunske wellness programi Slovenije, ne najboljših v Evropi, v svetovnem merilu, ne, zato da tako tudi veliko tujcev prihaja k nam. Takrat po tistem pokoronskem času, koronskem času je bilo seveda veliko voucheri, pa vse ostalo, veliko gostov, ki so počitnikovali Sloveniji, to je bila na svoj način tudi reklama med slovenskimi gosti za slovenski turizem, ne. Vsako leto opažamo porast počitnikovanja v Sloveniji, ne? Ampak ni to, ne vem, taki trend, da bi dejansko spremenil to razmerje potovanja na Jadransko obalo, Hrvaško, Črnogoro naprej ali pa na Mediteran. Ne? Ampak v porastu imamo torej počitnice v Sloveniji, torej zdravilišča, terme, gorski turistični kraj in pa slovenska obala.
1: Kako pa se Slovenci odločamo za letovanja? Jih načrtujemo ali se odločamo v zadnjem trenutku? Režonja pravi.
2: Zelo pomembno vprašanje, namreč mi vsako leto pripravimo prvi katalog že 1. novembra, Ultra First Minute, in to poimenujemo, v turizmu radi uporabljamo tujke, ne? Torej, to so veliki popusti za hitre prijave in opažamo porast. Veliko naših gostov se odloči prej, lahko bi rekli, skoraj do 40% se odloči v tem času, ko so resnično ti veliki popusti od 30 do 40%. In mi tudi garantiramo, da če se odločijo v tem first minute, torej za rezervacija s temi velikimi popusti za hitre prijave, da potem, če po letnem času najdejo za isti hotel last minute ponudbo, ne, dejansko vrnemo razliko, zato nam tudi naši gostje zaupajo.
1: Zaupanje je v turizmu zelo pomembno, saj je od tega odvisno zadovoljstvo gosta, od slednjega pa je odvisno uspešno poslovanje turističnih agencij. V zadnjem času se pojavljajo tudi nekateri novi trendi, kot je na primer vse več personaliziranih potovanj, prilagojenih posameznikom, kjer je tako zaupanje še posebej pomembno.
2: To se v zadnjem času pojavlja, vse več je tega, to opažamo tudi na teh velikih svetovnih turističnih borzah, ki se jih redno udeležujemo, ne, tudi svetovna turistična organizacija. Taka personalizirana potovanja so seveda porasto, kar je normalno, in veliko organiziramo oziroma svetujemo, uredimo rezervacijo letalskih prevozov, potem tudi namestitev, recimo, če se nekdo želi zahod Amerike, Los Angeles, Vegas, Grand Canyon in pa Havaje, tako zanimivo potovanje 14-dnevno, dejansko napišemo tudi za dve osebe in pa rezerviramo.
1: In tega bo v prihodnosti še več, predvsem med mladimi, meni Jože Režonja.
2: Jo, seveda bo bodoče pogosto, ne. Veliko je bilo v zadnjih letih takih individualnih rezervacij, kjer so včasih nastali problemi, ne. Zato se vse več takih, tudi mladih, ki imajo turistično žilico in se odločajo za taka daljša potovanja, predvsem interkontinentalna potovanja, dejansko obračajo na nas.
1: Pri tem pa jezik že nekaj časa ni več nikakršna ovira.
2: Po jezik pri mladih več sploh ni problem, ne, praktično angleščina je svetovni univerzalni jezik po celem svetu, kamorkoli pridete, ne. Tako da z angleščino ali pa še morda španščino resnično, kjerkoli po svetu ni nobenega problema.
1: To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije, v kateri smo tokrat govorili o turizmu in turističnih trendih v letošnji sezoni. Oddajo sva pripravila Maja Oderlap in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
0: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamut.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v tem, da so velenjski svetniki potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči, da v Škalah gradijo nov most čez Lepeno in da bo na Graški gori v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov veteranskih in domoljubnih društev in združenj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Svetnice in svetniki mestne občine Velenje so na šesti dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Ta je potreben zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra na lokaciji zdravstvenega doma Velenje. Velenjski župan Peter Dormol.
2: V prihodnjem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč predstaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko urgentnega centra.
1: Na parkirišču pri Velenki bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot z ambulantami, triažo, prostorom za reanimacijo in drugimi potrebnimi prostori. Ocenjena vrednost postavitve in uporabe začasnega objekta znaša približno 197 tisoč evrov. Svetniki so potrdili tudi spremembo vrednosti projekta Satelitski urgentni center Velenje, ki po novem znaša 7 milijonov 438 tisoč evrov. Po reviziji projekta načrtovana nadzidava trakta A zaradi visokih stroškov statičnih sanacij ne bo izvedena, ostajajo pa nujne statične ojačitve in ureditev mansarde ter rekonstrukcija strehe. Del sredstev se zato prerasporeja iz projekta Trakt A na projekt Satelitski urgentni center. Svetnice in svetniki pa so na dopisni seji izglasovali tudi spremembo odloka, ki omogoča 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja ter planinske koče, gorska zavetišča in domove. Sprememba je pomembna predvsem zaradi načrtovane gradnje približno 200 javnih najemnih stanovanj na selu v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Na dopisni seji, ki se je zaključila včeraj, je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, predlagane sklepe pa je potrdilo 21 svetnikov. Eden je glasoval proti.
0: Šaleška danes.
1: Ta teden se je pričela gradnja novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale Hrastovec. Z investicijo bodo nadomestili obstoječi most, izboljšali pretočnost vodotoka ter zagotovili varnejšo in dolgoročno zanesljivejšo prometno povezavo. Zaradi gradbenih del bo predvidoma do konca novembra cesta na območju mostu zaprta, promet pa bo enosmerno urejen preko začasne premostitve. Velenjski župan Peter Dermol pravi.

0: Kale so seveda, kar se tiče prometnih tokov, sedaj zelo obremenjene tudi za samimi investicijami, predvsem v tretjo razvojno os. Mi smo se pa skupaj s krajevno skupnostjo tudi dogovorili, da bomo v letošnjem letu obnovili most čez Lepeno na tej lokaciji oziroma cesti Škale Hrastovec. Prometni tokovi bodo nekoliko moteni, bodo pa seveda ustrezno urejeni tudi vsi potrebni obvozi, tako da upam in želim si, da bo projekt čim hitreje zaključen in da bodo potem seveda tudi z vedika popoplavne varnosti oziroma poplavne varnosti, bom rekel, da bo tudi življenje na tem območju vseeno bolj varno.
1: Z novo ureditvijo bodo izboljšali pretočnost Lepene in zmanjšali tveganja ob visokih vodah. Obstoječi most namreč ne omogoča nemotenega pretoka vode, saj se ob večjih pretokih pod njim nabirajo veje in drug material, kar zmanjšuje pretočnost.
0: Predvsem so se pojavljale velike težave v času večjih padavin, prišlo je do izlitja same Lepene in posledično seveda tudi poplavljene ogroženosti okoliških hiš, zato je bila tudi sprejeta odločitev, da gremo v ta projekt.
1: Dela bodo obsegala odstranitev obstoječega mostu, izvedbo novih armirano-betonskih opornikov ter nove nosilne konstrukcije mostu z zaščitnimi ograjami. Na območju mostu bodo tudi uredili in zaščitili brežine Lepene ter obnovili vozišče in prometno infrastrukturo. Po zaključku del bodo uredili tudi okolico mostu. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o 38. srečanju borcev, planincev in članov veteranskih in domoljubnih društev in združenj, ki bo v soboto potekalo na Graški gori. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na Graški gori bo v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj. Organizatorja srečanja sta Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Velenje in organizacijski odbor Graška gora. Predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Andreja Katič je v pomenu srečanja dejala.
2: Zagotovo gre na eni strani za obujanje spomina, predvsem pa gre za opomin, da se grozote vojne naj nikoli več ne ponovijo na naših tleh. Če sama gledam svoje življenjsko obdobje, svoje delo, se mi zdi, da nikoli prej ni bilo tako pomembno, da predstavljamo ljudem, kaj pomeni vojna. Danes divjajo vojne vse okrog nas, danes se žal na mesto v izobraževanje, v zdravje, v varstvo okolja vse več vlaga v oboroževanje. Pa to lahko povem tudi kot nekdanja obrambna ministrica, da si ni mislila nikoli, da bo prišlo do take situacije. In prav zaradi tega je potrebno med ljudmi, ki nekateri tudi pravijo, so vpičali nekje v zgodovini, zakaj ponavljati zgodovino, ampak zgodovina je učiteljica življenja. In če se iz zgodovine nič ne naučimo, bomo ponavljali iste napake, kot so jih delali v preteklosti. Potrebno je, da vemo, zakaj do vojn prihaja in da naredimo vse, da do tega ne pride.
1: Kot pravi Andreja Katič, smo danes vse prevečkrat priče spreminjanju in potvarjanju zgodovinskih dejstev, kar je nedopustno.
2: Boli me, da danes nekateri poskušajo spreminjati zgodovinska dejstva, ampak partizanska narodno-osvobodilna vojska je bila del zavezniških sil, ki so se borile proti najhujšemu zlu, fašizmu in nacizmu in uspele so ga tudi premagati. In danes te vrednote, te zgodbe, teh ljudi moramo prenesti naslednjim generacijam, ne samo zaradi spomina, zaradi opomina, tudi zaradi naše odgovornosti in hvaležnosti, da danes lahko uživamo mir.
1: Živih prič tistega težkega obdobja skoraj da ni več. Spomin na nekdanje vojne grozote bledi, po drugi strani pa smo priča dogodkom, ki bi nas lahko pripeljali do novih sporov in novih vojn.
2: Se mi zdi včasih, da smo blizu, ker je toliko sovraštva, toliko podpihovanja, različnih laži. Na spletu najdeš takšne in drugačne informacije, spreminja zgodovine revanšizma, tako da me je pravzaprav kar strah za te mlajše generacije, ki prihajajo za nami, ali še imajo vsaj delček tega spomina v sebi, kaj pomeni grozota vojne, ker to, kar gledamo na televiziji, pravzaprav pomeni samo, da smo že skoraj čisto utopeli, ko vidimo trupla, tudi otrok, pa se nas pravzaprav že skoraj ne dotakne. Tako da menim, da je potrebno z takšnimi organizacijami proslav, prireditev, kot jo imamo na Graški gori, ohranjati spomin za vse tiste, po mojem, ene najsvetlejših delov naše zgodovine.
1: Letošnji program na Graški gori, kjer se bo dogajanje začelo ob 10. uri, bo po napovedih organizatorjev nekoliko drugačen, kot smo bili vajeni, Andreja Katič pravi.
2: Ja, letošnja prireditev ima novo vodstvo, prevzela ga je Metka Grabner, tako da bo seveda se videlo, da je nekakšen trik drugačen. Posvečeno bo uporu, povezovanju, sodelovanju in upamo, da bomo skozi samo vsebino, skozi pripovedi, pa seveda tudi skozi oči našega slavnostnega govornika, tokrat bo to župan mestne občine Velenje, Peter Trmol, nekako pogledali nazaj, predvsem pa se obrnili v prihodnost.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so velenjski svetniki na dopisni seji sprejeli sklep o postavitvi začasnega modularnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči na parkirišču pri Velenki. Potrdili so tudi spremembo vrednosti projekta Satelitski urgentni center Velenje ter spremembe odloka, ki omogoča 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja ter planinske koče, gorska zavetišča in domove. Povedali smo tudi, da v Škalah na lokalni cesti Škale-Hrastovec poteka gradnja novega mostu čez Lepeno. Promet je tam oviran, tako pa bo predvidoma do konca novembra. Povedali pa smo tudi, da bo v soboto potekalo že 38. srečanje borcev, planincev in članov domoljubnih in veteranskih društev in združenj na Graški gori. Organizatorja srečanja sta Združenje borcev za vrednote NOB Velenje in organizacijski odbor Graška gora, ki je letos imenovan na novo. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Prva ponovitev.